0: برداشت
1: تحمل اور برداشت
0: کہ آپ تحمل رکھیں برداشت کریں اور اس کو ٹائم دیں
1: ٹھیک ہے
0: اپنے مرض پہ اپنی ادویات پہ جو معالج آپ کو بتا رہا ہے اس کی ہدایت پہ آپ فوکس کریں تو انشاءاللہ باقی کرم اللہ پاک نے کرنا ہوتا ہے دوائیوں میں شفا اللہ نے ڈالنی ہے اور جب ٹائم آئے گا انشاءاللہ بہت جلد وہ مرض خود بخود رفع بھی ہو جاتا ہے
1: ایسی بات ہے بالکل
0: لیکن کوشش یہی کریں کہ آپ اپنی طرف سے مکمل احتیاط رکھیں مکمل کوشش کریں کہ یہ نہ کریں کہ میرا علاج بس ہو گیا ہے میں اب محسوس کر رہا ہوں اب میں نے چھوڑ دیتا ہوں اسے ایسا نہ کریں جب تک آپ معالج سے ملیں گے نہیں وہ آپ کو ہدایتیں نہ دے اس ٹائم تک آپ اس کو نہ چھوڑیں
1: چلیں
0: اس کو مکمل کریں اور باقی رہا کہ یہ ایسا مرض نہیں ہے کچھ لوگ ڈراتے ہیں کہ جی معدے میں انفیکشن ہو گیا اور یہ آگے بڑھے گا اور یہ کینسر کی طرف چلا جائے گا پیٹ کے تو اس میں دیکھیں کسی حد تک صداقت بھی ہے لیکن اتنا زیادہ نہ ڈرائیں کہ وہ بیچارہ اسے لا علاج ہی سمجھ لے ایسا نہیں ہے اس کا علاج قدرت نے رکھا ہے اور جڑی بوٹیوں میں بہترین اس کا علاج ہے جو معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے جلن کو ختم کرتا ہے زخموں کو ٹھیک کرتا ہے تو اس سے بہتر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور دوائی ہوگی جو مریض کو جلدی سے جلدی ریکور ہونے میں مدد بھی کرے گی ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم مانگے گی تھوڑا احتیاط اور تھوڑا خوراک کا تو باقی اگر آپ اپنے میں جیسے کچھ ہے اسے اگر آپ محسوس کرتے ہیں بعض بندے اپنے آپ کو نوٹ کرتے ہیں حساس ہوتے ہیں تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار بلا وجہ میرا وزن کم ہوئے جا رہا ہے یا مسلسل کبھی شدید کبھی ہلکا اوپر پیٹ کے اوپری حصے میں درد ہو رہا ہے یا مجھے بار بار وامٹنگ کی کیفیت ہو رہی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ خون بھی آ گیا الٹی کے رستے تو پھر یہ ہے کہ آپ فوری طور پر معالج سے اپنی تشخیص کرائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے معدے میں انفیکشن ہے
1: ٹھیک ہے
0: اور آپ اس کو اتنا یعنی توجہ لائٹ لے رہے ہیں کہ یار یہ تیزابیت کی وجہ سے ہے یا اس وجہ سے تو یہ پھر صحیح نہیں ہے باقی کھانے کا جہاں تک ہے اس میں آپ پہلی تو بات ہے کہ اس میں آپ بالکل لائٹ قسم کی خوراک لیتے ہیں اس میں سبزیاں وہ بھی ہوں گی تو وہ گھیا وغیرہ اور بالکل اس میں کہہ لیں کہ اس کا سوپ بنا ہوا جیسے
1: ہاں
0: تو باقی روٹی جو ہے وہ تقریباً بند ہوتی ہے اور فروٹ بھی بند ہوتا ہے چائے وغیرہ بھی تقریباً بند رہتی ہے آپ دودھ میں آپ دودھ سے چیز کھا سکتے ہیں اس سے یہ ہے کہ جلدی بہتر ریکور ہو سکے کوئی تیزابیت یا کوئی مرچیں یا کوئی زخموں کو اور نقصان نہ ہو
1: ایسی بات
0: مریض بہتری محسوس کرے باقی جو ہے آپ لے سکتے ہیں اس میں شہد لے سکتے ہیں تھوڑی مقدار میں
1: ہاں جی
0: کلونجی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور بے شمار ایسی ہیں کہ آپ چیزیں کہ اس سے آپ استفادہ بھی کر سکتے ہیں اور گھریلو چیزوں سے آپ اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ اپنے طور پہ فی الحال استعمال کرنا وہ ٹھیک نہیں ہوتا معالج کا مشورہ بہت ضروری ہے معالج آپ کو بتائے گا کہ آپ اس میں کیا اسے کیا استعمال کر سکتے ہیں
1: ٹھیک ہے
0: اور اس کا آپ کو رزلٹ کیا ملے گا
1: ایسی بات ہے
0: تو پھر اس میں آپ انشاءاللہ اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں بلکہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ آپ کی رپورٹ جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا اور تھوڑی خوراک پہ مینج کرنا پڑے گا تھوڑا
1: بالکل ہاں جی ہاں
0: کیونکہ پھر جا کے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں باقی یہ مرض اتنا شدید نہیں ہے
1: ٹھیک ہے
0: اور جہاں تک میرے پاس ہے تو میرے پاس اس کے یہاں پر ٹانک میں کافی مریض اس کے آئے ہیں ایچ پی لوری کے آئے وہ بیچارے یہی ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے تیزابیت ہے اور میں جلن ہے اور یہ
1: اچھا حکیم صاحب اکثر بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے تو بچوں کو بھی یہی مسئلہ ہو سکتا ہے
0: وہ ہو بھی سکتا ہے لیکن بچوں کا معاملہ تھوڑا سا ذرا مختلف بھی ہو سکتا ہے
1: ٹھیک ہے
0: لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ بچے بازاری چیزیں زیادہ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انفیکشن تو ہو سکتا ہے لیکن سب سے بہتر جو اس کا حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ معالج سے ملیں, اس سے مشورہ لیں, اگر وہ کہتا ہے تو

دستر کو ملالو تب دموایا ہزار گلوک لیوالو تب دموایا سو نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش بلا خیر اور اسی دشا تم چاچا انتظار ہو گنا سی چاچا ہاں انتظار ہوئی تھی سن اسمان بھائی دب کلر سی کل بن رسی منا نزمان بھائی پتہ نہیں لگی جی مجھا سوڑیشو تو بہرحال آخیر کم دکھنا سی رو رسی دشا بالکل بھی فکر اسے شے لوڑ شے صرف یوز لے استعمال کے زمگا غرونا چپ زندگی فیس واش نہ دیکھنے پو زندگی دو کریمانو سر لگی نہ سی زندگی سے کم دکھنا دگا کریمان اسی ملکڑی نے دی سو ٹھولو تے ہیں سی چاہن دی اسی ملکڑی میں اسی ملو خیر دے پو یوز لے زمانو ٹینشن ویچ منسی فیس واش استعمال کے لو ٹینشن ویچ منسی فیس واش استعمال کے نہ بیاوا تسند زو لگی شا سی بالکل جناب نازمان میں کم خبر دکھڑے ہو بالکل 100% کریکٹ وہاں سے بالکل صحیح وہاں کھلا گورے سی سنا گورے چکھانا گے دمک دغن پھر سری چکم دیکھنا دیتو سو رکی شی ڈائمنڈ فرمولے سر فیس واش چکم سکھم استعمال کے گے نا سکھم استعمال کے جناب روٹین شن وٹامن سی فیس واش دمک خیرا دمک کھڑوالے سروالے دس بلر شی گے نا مخ بروالے مخت مشی مخ مدہ سی فرش فرش لاگی شی دور تو وجہ نازمان بھائی منا مخ چکم دیکھنا دا وٹامن سی فیس واش بنن لنچ کو بار سی دی رائے درست آئے چک دے سی تو باہر وہ سم کو ٹینشن وٹامن سی فیس واش رغلے دسی مارکیٹ کے اویلیبل ہے خاصی ہو کے چاہ گنا مت ملا ہونی شو سی اچھا وہی کہنا سی اس طرح نزی جب پچی خصی غزوڑا مت ویل یا ایش جوڑا کر لو باہر سی تو یہاں تھا سرما واضح کرے ہوا کہ پلی کو مزید مت سنگر نما یاد آنا دشا گنا مت سنگر نما مت روش ہو چی پلی بکو مخصی صحیح دسی ڈائمنڈ فارمولے کی بالکل جناب انتخاب لسمی ہو گیا بتا سدا گانے اور خاصی انور بندے وانا میں بتا سدا گانے اور ویسے گرا خول لے و نکڑو خدا یا خول لے و نینو بتا سب تو مکہ ویسے نہ مکہ ویسے بس میں نہ نہ نہ نہ نہ نہ گرے میں بھی اور ویسا

اوکے سے بیا ویڈیو منسی بیس واش استعمال کے ساتھ حق شلی شے شا نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا استعمال کے ساتھ حق شلی شے بیش ویڈیو منسی بیس واش تا ڈی ڈی ویلکم یا اس کی ٹانک شی ڈیرو منن سی خوشحال شے اوچے پسو کو بازار تتلل بیا یزز نن ویڈیو منسی بیس واش روغوڑ شا انشاءاللہ سی بالکل استعمال کے پوری خان بیا مت ویل لشن اوپر سو رولی دی جناب جناب انی فرام ری خان سی بھائی جانا ٹھکتا خرول الزی تو یہاں تر ولی نہیں دیتی تو خوری ہنگ نے بالکل چیزم کو ٹینشن نو وٹامن سی فیس واش تم ڈائمنڈ فارمولا رو گشتن لے شی تو خپل خپل وانوی کہ نہیں اسیں بالکل اویلیبل بشی شخوری

0: اربل بچی السلام علیکم حضری میں ولا گسی وعلیکم السلام حضری ولا گدسی سمیولا سمیولا جانا سن یش جوڑی دربار ہے
1: من فاطو زیر زیر تو بنا سن نشی دل شان دواد شون دو تو ساری
0: پلیز اسن بیک گراؤنڈ کے ولا گسی چلے ونے سنگے میں سن نہ صبر کی
1: زیر زیر
0: ہے مہان دچا ہوئی لے دسا میں روپے پلے کم بیش
1: دواد شون دو تو ساری نا
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگے سی نلخ میں بھائی نوٹینشن ارجن فیشل استعمال کر سے مائی ماشاءاللہ نوٹینشن ارجن فیشل کی سم رزلٹ دا اس دیر امرا سی نزوان بھائی پیند بعد نوٹینشن ارجن فیشل زندہ باد بخت ونا مننا خورشا خوشحال شی قدر من شی عزت من شی سر تو رمشا بالکل جی ارجن فیشل خلے خیس ملا او نور خلق اللہ پیغام میرے کوا سی چدی مش بھائی دی مش ضرور نوٹینشن فیشل نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم کولڈ کریم ضرور استعمال کیشا

0: ايزي او توسر انا بات شي بس غرت الور شي
1: بیاو
0: گرمی دینا وہ سردا ہے ترالے اس موسم چنچکی سے روان ہے صحیح دا جی وٹامن سی فاتش تا تے کنشت دا نوٹینشن فیس واش گڈ ڈائمنڈ فارمولے کریم ہن دا ہر سمے ہیر کڑی دی سرا بس ضرور
1: خوشحال
0: شکر کے درمن سے خوشحال سے تھینک یو سر.

ویجی سڑی ہوئے لیدہ سے سڑی ہوئے سے ہوئے لیدہ سے مجھے بڑی گستا ہے تمہار یاد ہو اسے تمیز سکھاؤ دستک بھی نہیں دیتی ہوا دل میں اتر جاتی ہیں رونش تنہا ڈیرے انہیں سے ڈیرے دی بیچا کے دی گھمرا گستر گے تیرے دی بیچا کے دی اور بھائی اچھا پھر تمہیں میں نے لینا ہے کریم اینڈ فیس واش ایم سے بالکل وائخ رکھا ہو رہے اور بولو بھائی جی آپ کے نیو فیس واش کے لیے ہیں آئی ایم سابیا سبھی زماخوری ڈیرے بننا خوشحال ہے شکریہ

ور سرا ور سرا نوٹریشن ڈائمنڈ فارمولا کریم سم کو ملا وش روایت لے کو مارکیٹ کی دسی نو اصل ارش زالنا پروڈکٹس اویلیبل کے ہاں جی سو پروگرام ٹائم میں اور سرا ختم شو چتا وہ سے خادو سے آباد سے پر رول نظمر بدو گانو کے اس دے ہم بڑا خبر آ کے چتا جون وہ گانو فوق رس گانے تلی رات لے مرگی لرگی نے پروسی مرگے بڑا نے نہ شو سر بس بیا ملاقات کما لازمن سی اور کون سکتے شفیر آشما خاص سے لیکن مصرفیاتی میں انشاءاللہ رسم بڑی لکھا تمہارا تھی بائے بائے ٹاٹا اینڈ لو یو آل تھینک یو خاموش رسنا دلو لپمان اور وکیا ٹائم پہ خیر

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر

سامعین کرام، بہت ساری ایسی عادتیں جو آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں وہ بہت مشکل سے آپ کے اندر آتی ہیں، اور بہت ساری ایسی عادتیں جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ بہت جلدی آپ کی زندگی کا، آپ کی 24 گھنٹے کے لائف کا حصہ بن جاتی ہے. لیکن اچھی عادتوں کے لیے نا آپ کو خود زور لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جناب، اپنے جسم کو، اپنے دماغ کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو کسی اچھی عادت پر ڈالنے کے لیے نا ایسا نہیں ہوگا کہ خود بخود یہ سب کچھ ہونے لگے گا. آپ کو بہت کچھ خود سے کرنا پڑے گا اور خود کو مجبور کرنا پڑے گا. ہماری لائف کے اندر بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم مجبوری میں کرتے ہیں نا وہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں. وہ جو آپ خوشی خوشی کرتے ہیں نا وہ اتنے فروٹ فل نہیں ہوتے ہیں جتنا کہ جب آپ ایسے کام کرتے ہیں کہ آپ خود کو مجبور کرتے ہیں. سمجھ جایا کریں کہ جس کام کے لیے آپ اپنے جسم کو لے کے جا رہے ہیں نا، آپ اپنے دماغ کو مجبور کر رہے ہیں، آپ اپنے جسم کو مجبور کر رہے ہیں، آپ اپنے دماغ کو، آپ اپنی آنکھوں کو مجبور کر رہے ہیں، آپ اپنی زبان کو مجبور کر رہے ہیں، آپ اپنے کانوں کو مجبور کر رہے ہیں، وہی کام اور وہی عادتیں آگے آپ کو جا کر بہت بڑا فائدہ دینے والی ہے. تو بھائی کن کاموں کے لیے خود کو مجبور کرنا چاہیے؟ خود کو سونے پر مجبور کریں، 8 گھنٹے ضرور سوئیں جناب. اگر آپ کی نیند پوری اتنی نہیں ہوتی ہے تو بھائی خود کو مجبور کریں کہ آپ نے 8-9 گھنٹے سونا ہی سونا ہے. سونا بھی صحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب، خود کو پڑھنے کے اوپر مجبور کریں، کتابیں گھر میں رکھیں، مطالعے کے لیے خود کو مجبور کریں، موبائل کو سائڈ کے اوپر رکھیں اور خود کو مجبور کریں کہ آج آپ نے 8-10 صفحے کتاب کے پڑھنے ہیں. خود کو صفائی کیا، خود کو صفائی اور ترتیب کے ساتھ زندگی گزارنے کے اوپر مجبور کریں. خود کو مجبور کریں کہ آپ کے جو ادھورے کام ہیں ان کو جلدی نکلا دیں. خود سے اچھی عادتیں اپنے ڈالیں اور خود کو وقت کے اوپر عبادت کی ادائیگی کا کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مجبور کریں. جی جناب، تو مختصر بات ہے کہ جس بھی چیز کو آپ بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں اس کو بدلیے، کیونکہ نفس کی خواہشات کے پیچھے چلنے والی زندگی انتہائی بدحال ہوتی ہے، بوجھل اور تھکا دینے والی ہوتی ہے، جو آپ کو شدید سستی اور بہت زیادہ مایوسی کے سوا کچھ اور نہیں دے گی.

جی سمجھ گیا. مجھے کہتے ہیں خلیل دعوے جان, امید ہے کہ آج کی اس بات میں سے کچھ نہ کچھ آپ کے دماغ کے اندر ٹھہر گیا ہوگا. ٹھیک ہے جناب, ٹھہرنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت کچھ سوچنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے, اور خود بہت کچھ ہر روز بدلنے کی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات کی ہے. تو ضرور بدلیے جہاں جہاں آپ قدرت رکھتے ہیں, خود کو بدلنے کی, خود کی عادتیں بدلنے کی, بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں بدلنے کی ضرور بدلیے. مجھے کہتے ہیں خلیل دعوے جوان, اور بیک وقت تین ریڈیو اسٹیشن ٹانک, ڈیرا اور پہاڑ پور میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں.

0: जी जनाब, पूरा एक घंटा आप लोगों के साथ मौजूद हैं। कैसे नेचुरल पाकिस्तान की ढेर सारी प्रोडक्ट आप लोगों के पास डेरा टांग और पहाड़पुर में हर जगह मौजूद हैं और आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। एंड कुछ नई प्रोडक्ट इस वक्त जी हमने आप लोगों के लिए तरतीब दी है और उनको बनाकर आपके इलाकों में भिजवा दी है। यानी कि इस वक्त आज की तारीख में हमारी ये प्रोडक्ट हर जगह टांग, डेरा और पहाड़पुर के जितने भी हमारी दुकानें हैं, जितने भी हमारे सेल पॉइंट हैं, वहां पर पहुंच चुकी है जनाब। और ये तीन प्रोडक्ट कौन सी है, कल भी आपको ब्रीफली हमने बताया है। इसमें नंबर वन के ऊपर हमारी एक क्रीम हमने लॉन्च की है जिसका नाम है, जो कि केसन का फार्मूला है और बहुत सारे लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो भाई केसन का फार्मूला जरूर ट्राई कीजिएगा। और इस वक्त हमारी हैट्रिक हो गई है क्रीमों की, ठीक है जनाब। हैट्रिक इस तरीके से कि इससे कबल आप हमारी सबसे पहली क्रीम केसन जाफरानी क्रीम को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 300 रुपए की है। उसके बाद आप हमारी ग्लूटा वाइट क्रीम को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 350 रुपए की है, ठीक है जनाब। उसके बाद हैट्रिक हुई है क्रीमों की हमारी, और हमारी तीसरी क्रीम आई है जो कि स्किन क्लियर फार्मूला है जो कि 450 रुपए का है। लेकिन आपको पहले से बता दें कि ये कीमत सिर्फ एक महीने के लिए है, एक महीने बाद हम इसकी प्राइस इंक्रीज करेंगे क्योंकि ये बहुत ही महंगा फार्मूला है और इसके अंदर सीरम्स का इस्तेमाल किया गया है। तो तीनों तरह के जो ट्रेंड्स हैं, यानी कि नंबर वन अगर आप जाफरान को इस्तेमाल करना चाहें, जाफरान को पसंद करते हैं, अगर आपकी सहेलियां या आपके दोस्त जाफरान से बनी हुई क्रीम इस्तेमाल करते हैं या आप खुद करना चाहते हैं, तो केसन जाफरानी क्रीम का इंतखाब कीजिएगा। 300 रुपए में तकरीबन आपको मिल जाती है, ठीक है जनाब। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आजकल दौर जो है वो ग्लूटाथियोन का है और मैंने तो ग्लूटा से बनी हुई क्रीम लगानी है, तो केसन ग्लूटा वाइट क्रीम है जो कि 350 रुपए की है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई, मैंने तो सीरम वाली क्रीम इस्तेमाल करनी है, वो क्रीम जिसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार सीरम हो और ना ही मेरे चेहरे के ऊपर दाने निकले, ना ही मेरा चेहरा रेड हो, ना ही मेरे चेहरे के ऊपर जलन हो, कुछ भी ऐसा ना हो और मेरा चेहरा जो है वो गोरा गोरा भी हो जाए, खूबसूरत भी हो जाए, हसीन भी हो जाए, तो केसन की ये तीन नंबर की क्रीम जिसे हम कहते हैं केसन की सीरम वाला फार्मूला, सीरम क्रीम इसका नाम है जनाब, केसन स्किन क्लियर फार्मूला, ठीक है जनाब। और ये क्रीम आप लोगों को हर जगह मिलेगी, लेकिन एक भाई को आज बहुत ही जल्दी है और वो बार बार कॉल कर रहे हैं, तो जनाब मैं अपनी बात को रोकूंगा और आपकी बात को सुनूंगा। जी कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी कौन है हमारे साथ मोहतरम, नाम बताइएगा।
1: मेहरबान बर्फ वाला।
0: मेहरबान बर्फ वाला, किरे इलाके चरांदे में सही? शेख आलम मले चरांदे में। मैंने शो दी पहले तुसा कदा कॉल की थी मेहरबान बिरा?
1: आज पहली दफा कॉल की थी, नंबर दाना घंटे नंबर कार का था मैंने तो।
0: अच्छा,
1: मसरूफ होने हाल
0: में मसरूफ। आज मैंने अपनी गाल खत्म करके ते मैं मेहरबान ले ली गाल सुन रहा पहला के दी अहमियत है तुम्हारी, आज तुम्हारी कॉल लगी है ते देखो बात फौरन से तुम्हारी गाल घिन की थी। अच्छा चलो अच्छी गाल है, मेहरबान भाई को असा अपने प्रोग्राम विच वेलकम आखसू, ते प्रोग्राम सारा पुराना सुन दे वदे सो के नवे नवे शुरू थे सुनन।
1: यार रोजाना सुनने प्रोग्राम दर के कर शुरू किए सुनने सुन सके
0: वा, तो 5 महीने थी के तो को मेरा प्रोग्राम सुन दे है।
1: मुलाकात तेरी आई थी सारी पहली दफा मुलाकात आई थी
0: मेरी गालियां कुल बोर तो नहीं थी, मैंने थक तो नहीं बंदे पहले ही दसो मैं को
1: नहीं तेरे गाले से बहुत मजा लेने का कसम है, इनको अल्लाह तो सरे के आदमी है, सरे के गाले से बहुत मजा लेने।
0: चलो बात अच्छी गाल है, केसन नहीं वासी राखी सरे की बरादी कुछ है गिदी है कि ना अल तक सुचेंदे वदे या पैसे जमा करने वदे केसन दी कोई प्रोडक्ट गिनन वास्ते? अच्छा चलो माशाल्लाह घर की इस्तेमाल थी तुम्हारे घर की इस्तेमाल केसन इस्तेमाल करो, ताकत प्लस घर इस्तेमाल करो, बुजुर्ग या तो आप थकावट नथी सी, ठीक है जनाब। इंदर शिफा है दर्द, दर्द खत्म करने वास्ते सारे क्रीमा बहुत सारे हूं, तो सारी हैट्रिक ठीक है, त्रै किस्म दे क्रीमा इन कंपनी तुम्हारे वास्ते बड़ा चुने, मर्जी तुम्हारी है जेरी क्रीम वन की गिनो, हर क्रीम तो रिजल्ट दे सी दुनिया देख सी इंशाल्लाह, ठीक है बिरा। मेहरबानी मेहरबान भाई थी हमारे साथ टांग को ला लेंदे फैन जनाब, तेरे फैन के मुंह से कोई प्रोग्राम सुन दे पे लेकिन तू सब बिजी होते हुए कॉल तुरी नहीं लगती, आज कॉल लग गई जनाब, तुसे सको कॉल करो तो जनाब सन गाल करो, गाल करे सो 0300 44 9 37 33 38 ਸਾਰਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਨਵੀਂ ਕਰੀਮ ਸਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰਮ ਕੋਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਰੀਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰੀਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੀਮ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੀਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਰੀਮ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀਰਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਾਲਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ
2: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਲਾਲਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ
0: ਜਨਾਬ ਸਾਦਿਕ ਬਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਦਿਕ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੈ ਚੰਗੇ ਵਧੇ ਵੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ٹانگ لاگو نو نویلی کریم ہی لویسو سیرما والی کریم سیرما
2: والی
0: ਸੀਰਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਰਪ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪੀਵਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝੀ ਪਏ ਅਜ਼ਮਾ ਅਸਾਂ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਲਾ ਸੀਰਪ ਇਸੇ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਲਈ ਕਣੇ ਤੇ ਤੋਂ ਕੋ ਲਵੇ ਦੇ ਪੈ ਹੈ ਜੀ جناب چار قسم پٹاخے دار قسم دا رزلٹ دے سی کہ ان شاء اللہ کوئی استعمال کرے سو تو بعد ہر دیوار یہ دیوار کریم لے سو دوجی دیوار تریجی دیوار ہر دیوار تو کو اپنا روپ ایک الگ الگ تے نیکسٹ لیول دا نظر آ سی نظر آسن کہ واقعی اے سیرم کو بنی ہوئی کریم اے بندہ استعمال کرنا پی کوئی نویں شے لینا پی کہ پہلے تے ایویں روپ تے رنگ تے نکھار نہیں ہوندا جویں ہن آندا پی جی جی اچھی گل ہے جوان رہوں تے ہر سیلفی تے ہر ویڈیو جی بڑھوں اندر تے بہت سارے لائک آون تے کمنٹ آون تے لوگ آخن کی گل ہے یار تو تے جوان تھی نا وین اے نا کن لالا کی گل ہے بڈھا تھی نا وین چاہے جوان بالکل بس اویسن جی تھوڑے بہت خرچے کرے سو رات کو ساری کریم گن کے اپنے چہرے دے تھپ کے لے سو یا لیپ لے سو ٹھیک ہے جناب سویرے کو دوستو تا انشاءاللہ کچھ ہیڈیاں دے وچ اے کریم تو کو اپنا رنگ دکھے سی تے محفوظ طریقے تے بغیر کہ سائیڈ دے ایفیکٹ دے کہ تہاڈا چہرہ سرخ تھیوے لالی آوے یا وا تہاڈے چہرے دے اوتے پمپل یا دانے وغیرہ آوے ٹھیک ہے بھرا
2: بالکل بھرا اے تے بہت اچھی گل ہے کیونکہ چہرہ خوبصورت ہوئے تے واج مزہ کرے
0: بس مزہ کرے طاقت پلس پیسو طاقت طاقت آسی خون دی صفائی بھی کرے سی اونوں خوبصورتی آسی تے اینوں بھی خوبصورتی آسی تے ایک تے ایک تیسی یاراں تے وقت سڈے ایک سنجو روپ تے نکھار کیویں آندے تہاڈے تے ٹھیک ٹھیک ہے بھرا
2: واتی میں تیسی کیسن بھائی زندہ باد
0: کئی کیسن زندہ باد میری عوام تے میرے لسنر تے میرے یوزر تے اسپیشلی ٹانگ والے بھی زندہ باد بہت مہربانی صادق بھرا فارمولا ہم نے آپ یقین کیجئے لانچ کیا ہے اور وہ تمام لوگ میری بات سن لیں بھائی یہ جدید فارمولا ہے آپ کو کوئی 1% بھی کمپلینٹ نہیں کرے گا اس فارمولے کی جو ہمارے اپنے ایکسپریمنٹ ہے جو ہمارا اپنا مشاہدہ ہے اس کے مطابق میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کیسن اسکن کلیئر فارمولا جو ہے ایک پریمیم کلاس فارمولا ہے ٹھیک ہے جناب اور سب سے بڑا مسئلہ جو پمپلز نکلنے کا ہوتا ہے یہ چہرے کے اوپر جلن کا ہوتا ہے وہ آپ کو 1% بھی نہیں ملے گا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام خلیل بھائی کی حال ہے جی خیر خیریت ہے
0: جی الحمدللہ ملازم پردیسی رنوال کو مدرسہ سہیل دے نالو کیویں حال ہے جناب
2: بس خیر خیریت ہے اللہ دی مہربانی ہے بس میں ملازم دکاندار پردیسی ہاں سہیل مدرسے جناب میری دکان ہے تے میرے گھر کیسن کا سامان مل جائے دکان پہ ہی مل جائے
0: جی بالکل تارے گھر سامان مل جائے تے اے بھی مل جائے نویں کریما تارے کول حالے تک نہ پہنچی ہو سن تسا زربت خان کو چکر لا کے ضرور منگوا گنو کیونکہ لوگ ضرور تارے کول انشاءاللہ گنن آسن سر جڑے نویں کریما لانچ فارمولا کریم سمپل لفظ کیسن دا فارمولا سمجھ آ گئی ہے کیسن دا فارمولا جو ہے سارے مسئلے جتنے بھی تارے کو لوگ آوین جنہاں دے پرانے کو پرانے چھائی آوین خواتین دے ٹھیک ہے جناب گھر تاری سیل تھی خواتین اکثر گھر جی وی کریم گلندے ودین کوئی اچھی کریم انہوں کو مل ونجے تا اندے کول اچھی کریم انشاءاللہ کوئی نو سی جن دے چار قسم دے طاقتور قسم دے سیرمز کو ایڈ کیتا گیا ہے ٹھیک ہے بھرا
2: ٹھیک ہے جناب بس
0: چلو ٹھیک ہے نعمان شیخ بھائی بیٹھے کو سلام بھی پہنچ گیا جناب جی جناب کیسے ناجر پاکستان کی تین طرح کی کریمیں ہم نے ابھی لانچ کی ہیں ایک کولڈ کریم ہے سردیاں آ رہی ہیں تو جناب جن کی سکن بہت زیادہ خشک ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن کریم نمبر ٹو جو اس وقت ہم نے لانچ کی ہے وہ ہے لولی فیس کے نام سے ٹھیک ہے جناب لولی فیس کریم جو ہے وہ کتنی پیاری کریم ہے یار یہ جب آپ خریدیں گے اور لگائیں گے اور اس کا رزلٹ ایک دن کے اندر ہے یعنی کہ پہلے دن جب لگائیں گے نا اس کو لگا کے آئینے کے سامنے جائیں گے تو آئینہ بتائے گا کدھر گئے وہ داغ دبے کہاں گئی وہ کالی رنگت کہاں گئی وہ سانولی رنگت بالکل گورا چہرہ ایک ٹون کے اندر آپ کو آئینے میں نظر آئے گا شیراز بھائی ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم کیا حال ہے جناب شیراز بھائی ٹھیک ٹھاک ہی چنگے ودے وے سہی الحمد للہ کرم اللہ دا تے تواری فیورٹ کریم جنہاں دا تو کو انتظار ہے کیسن فارمولا کریم جڑی کہ سیرم فارمولا ہے تے نال لولی کریم ہی آ گئی ہے تے کولڈ کریم ہی آ گئی ہے سہی تو چکر بن دے ہن کیسن شاپ تے جی جی بالکل پہنچ گئے ڈیرا ٹانک پہاڑ پور ہر جھات ایک کریمہ پہنچ چکے ہیں کیا نکل سے پر یہ آواز بہت زیادہ کٹتی پی راجے کو راجا غفور فی الحال آج کل سارے کو پرے پرے ہے پتہ نہیں بزی ہن لو شو تھی پہ ہم کے چیک کرے بھر آج کل مصروف اور زیادہ ہن تے انہاں تو حال تک سامان نہیں پہنچا باقی رنگ پور اڈا پہاڑ پور ٹانک تے ڈیرا ہر جھاتے ظفر آباد تک ہر جھاتے پہنچ گئے پروڈکٹ سارے ٹھیک ہے ہاں بالکل پکارا دو انہاں کو آکھو کہ بھائی جتنے بھی وڈے مسئلے ہن اندے واسطے کیسن جیرا فارمولا بنا ہے محفوظ ترین فارمولا جیرا کہ سٹیرائڈ کول نہیں بنا ہویا نہ ہی مرکری ہے نہ ہی اندی ہائیڈروکونین ہے بلکہ خاص طور تے خالص نیچرل سیرم جیرے ہن او شامل کیتے گئے ہیں چار قسم دے جیرے کہ تہاڈے سارے مسئلے کو حل کرے سن انشاءاللہ ہاں بالکل نہیں لوگ نہیں سوچنے پہ لوگ بس کیسن طرف متوجہ ہیں تے کیسن ہی انہاں دی پہلی چوائس ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب
2: جی ہاں تو اپ لوگ میں اگے 500 روپے لا کے دیکھیں تو نہیں یار
0: انشاء اللہ جی بہت مہربانی شیراز بھائی بہت مہربانی شیراز جی جناب ظفر آباد والو جی ظفر آباد والے سن رہے ہیں جناب حاجی زری جنرل اسٹور جناب خروٹی پلازا کے بالکل سامنے ہیں جناب ہمارا یہ سیل پوائنٹ اور وہاں پر بھی ہمارے یہ تینوں پروڈکٹ کولڈ کریم سمیت کیسن لولی فیس جی جناب یہ دن کو استعمال کرنے والی کریم ہے سن بلاک کا کام کرے گی ڈیلی یو وی ڈیفینس پرووائڈ کرے گی یعنی کہ ہر روز آپ کو سورج کی شعاؤں سے جو نقصان پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی سکن خراب ہوتی ہے تو ڈیلی لگائیں گے لولی فیس کریم تو آپ کی سکن کو کبھی بھی سورج میاں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جناب کون ہے ہمارے ساتھ محترم نام بتائیے گا اپنا
3: جناب میسم بات کر رہا ہوں.
0: میسم بھاڑ پور والے جی
3: جی جی
0: میسم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. میسم غائب ہو جاتے ہو یار, ایک ایک سال چھ چھ مہینے, پھر اس کے بعد میسم کہیں نمدار ہوتا ہے جی. یار یہ سنارے جو ہوتے ہیں نا, سنارے میں غلطی پر اگر نہیں ہو تو میسم تو جیولر ہے, سنارے ہو نا؟
3: جی جی.
0: تو پھر یار یہ تو مجھے لگتا ہے کہ گرمیوں میں سناروں کو آگ میں بیٹھنا پڑتا ہے تو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا, اس لیے ایف ایم کا بھی ہوش نہیں تھا میسم کو. کیا خیال ہے؟ مصروف ہو جاتے ہو. نہیں کریم ہم نے لانچ کر دیا جناب, سیرم فارمولا کریم ہم نے لانچ کر دی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ اس سے پرفیکٹ اور کریم کوئی نہیں ہو سکتی جو بغیر سائڈ افیکٹ کے. آپ کو تھوڑا سا ٹائم لے گی, ٹھیک ہے جناب. ہم ایک دو تین دن والے نہیں لوگ ہیں, صحیح صحیح بات بتاتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے جناب. دو تین دن والے ہم لوگ نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کا کریم کے اوپر دعویٰ کریں, کیونکہ جناب جو میلانین ہوتی ہے, جو رنگت کا گورا ہونا ہے یا چھائیوں کا جانا, یہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہوتی ہیں بھائی. تین دن کا معاملہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے.
3: ایسی بات ہے, وقت کے ساتھ جاتے ہیں,
0: وقت کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن ہم ہی آپ کو کہتے ہیں, پھر بھی لوگ سوچ رہے ہوں گے نا, 450 روپے کی یہ کریم اس مہینے ہے, اگلے مہینے یہ ہو سکتا ہے 600 روپے کی ملے یا آپ کو 550 کی ملے. یہ ہم نے صرف ایک مہینے کے لیے آپ لوگوں کو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر, کہ ہمیں نہ فائدہ ہے نہ نقصان, آپ لوگوں کو صرف ہم یہ کریم لگوا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے, اور اس کے بعد ہم اگلے مہینے سے آپ سے کمائیں گے. اس مہینے ہم آپ سے نہیں کما رہے بالکل بھی.
3: صحیح ہو گیا. شکریم بھائی, بات ایسی ہے کہ مجھے نا تھوڑے سے دانے نکلے تھے مارکیٹ کے سائڈ سے نا,
0: ٹھیک ہے,
3: وہ نشان چھوڑ گئے ہیں بہت سارے.
0: 100% گارنٹی دیتا ہوں میں آپ کو, سکن کلیئر کا مطلب یہی ہے کہ ہم آپ کے داغ دبوں کو ختم کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, کیونکہ اس کے اندر جو سیرم ہے وہ آرگینک ہے بالکل, ٹھیک ہے جناب. لیکن ٹائم تھوڑا سا دیں گے, 7 سے 14 دن, میری بات سنیے, 7 سے 14 دن آپ نے اپنے پرانے سے پرانے نشانات کو ختم کرنے کے لیے اس کریم کو استعمال کر. مختصر بات یہ ہے کہ یہ کریم ختم ہو جائے تو پھر آپ نے ہمیں جواب دینا ہے کہ بھئی میں نے اس مقصد کے لیے یہ کریم لی تھی, چاہے دانوں کا مسئلہ ہے, چاہے جو ہے پمپلز کا, چاہے نشانات کا, چاہے داغ دبوں کا ہے. آپ نے ہمیں پھر بتانا ہے جب یہ کریم مکمل طور پر ختم ہو جائے, ڈبی خالی ہو جائے, تو پھر آپ نے اس کے پیچھے ہمارا نمبر لکھا ہوا ہے اس پر کال کر کے بتانا ہے کہ خلیل میاں آپ نے تو یہی بڑی بڑی باتیں کی تھی, کریم ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے جناب, اور ریزلٹ یہ ہے, تو پھر آپ نے ہمیں بتانا ہے, ٹھیک ہے میسم بھائی؟
3: چلو انشاءاللہ میں پرسوں چکر لگاؤں گا.
0: ہاں بس لگائیں چکر, اور پہلی فرصت میں 450 روپے اپنے اوپر قربان کیجئے, ٹھیک ہے جناب, اور انشاءاللہ پھر دیکھیے اس کے ریزلٹ کی آپ کی سکن کو کتنا کلیئر بناتی ہے کیسن کلیئر فارمولا. جی جناب, آپ لوگ جوائن کر رہے ہیں 03449363366, 0344-936-3366. چھائیاں ختم کرے گی یہ کریم اور واپس آنے سے روکے گی دن والی کریم, ٹھیک ہے جناب. یہ دونوں کریمیں ایک ساتھ لانچ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ دونوں کریمیں خریدیں, ٹھیک ہے جناب. یہ رات کی جو کریم ہوتی ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر ڈیپلی کام کرے گی, آپ کی سکن کے اوپر سے سکن کو کلیئر کرے گی, لیکن دن کو جو اب آپ کریم لگائیں گے وہ سن بلاک کا کام بھی کرے گی اور وائٹنگ کا کام بھی کرے گی. السلام علیکم.
3: وعلیکم
0: جی, میں بالکل جی ٹھیک ہوں. کون ہے ہمارے ساتھ جناب؟ آواز تو مجھے کوئی جانی پہچانی سی لگ رہی ہے.
3: زری
0: زبر آباد سے قاری تحسین بھائی بات کر رہے ہیں. قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟
3: الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ سناؤ, خیریت ہے؟
0: الحمدللہ. پہلے کل بھی ایک دکاندار نے ہمیں کال کی ہوئی تھی اور اس بندے نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ نے جو قیمت رکھی ہے کولڈ کریم کی اور جو قیمت آپ نے رکھی ہے لولی کریم کی, یہ اتنی بکے گی کہ آپ کی سوچ ہے, کیونکہ آپ نے بہت مناسب قیمت کے اندر بہت زبردست کریمیں بنائی ہیں. آپ کا کیا ٹیک ہے ایک دکاندار کے ہوتے ہوئے, آپ ہر کمپنی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے بھی ہماری یہ تین کریمیں آئی ہیں, تو آپ کے کیا ریمارکس ہیں قاری صاحب؟
3: الحمدللہ, آپ خود اندازہ لگاؤ, آپ کی کریم جس طرح پہنچ رہے, ہم نے جب اب لگائے خانہ میں تو ایک ایک پیس پڑا ہے ابھی, اور جو تھا تقریباً 11-11 پیس چلا گیا. ابھی کسٹمر کے سامنے میں نے آپ کو کال کیا, اس نے لو لی اور دوسرا دونوں تینوں آئٹم اٹھا لیا ہے. اس نے کہا کہ نوا اے خلیل بھائی نے اس شو کیا تھا کہ اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. اس نے بولا ہے کہ ہمارے لیے بھی تقریباً زیادہ تر منگواؤ. میں نے بولا ہے کہ ظفر آباد میں صرف حاجی زری کے پاس ملتے ہیں, حاجی زری کا آدھی دکان ہے, خروٹی پلازا کا بالکل سامنے دکان ہے, بیک سائڈ پہ
0: بالکل.
3: تو ادھر تقریباً میں نے کہا کیسن کا جتنا بھی ورائٹی یہاں پر آپ کو مل جائیں گی.
0: بالکل ساری چیزیں ملتی ہیں. تو یہ تینوں کریمیں بھی
3: ایک بات میں کروں گا, اللہ کرے کہ کوئی اور دکاندار کے اوپر غلط اثر نہ کرے. میں یہ سب کسٹمر کو اس ایوان سے میں بتا رہا ہوں, یعنی لائن سے میں بتا رہا ہوں کہ کوئی کسٹمر بھی آئیں گی ان کے لیے تقریباً اس ہفتے کے لیے ہم خود 50 روپے ہر کریم میں ڈسکاؤنٹ کریں گے.
0: واہ جی واہ, کیا بہت بات ہو گئی جناب. 50 روپے آپ کو اس ہفتے کے لیے تینوں کریموں کے اوپر رعایت مل رہی ہے, لولی کریم, کولڈ کریم اور ہماری سکن کلیئر کریم. قاری صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, یہ آپ نے کھول کے کولڈ کریم یا لولی کو دیکھا ہے یا ابھی تک نہیں ڈھکن کھولا آپ نے اس کا؟
3: آپ کو کیا بتاؤں, جس طرح میں نے وہ خانہ پہ رکھ لیا ہے, ادھر کسٹمر آئے اس نے کہا کہ جو نئے کریم نکلا ہے وہ شرح کو تو نام بھی نہیں آتے تھے صحیح. میں نے کہا کون سے چاہیے, آگے تینوں دے دو بس, اس میں تو ایک بھی ہوگا. ہاں اس نے تینوں اٹھا کر لے گئے, اس نے کہا کہ بس میں یوز کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. وہ خود تو نہیں آئے لیکن آج ابھی ابھی ایک دوسرا کو بھیجے, اس نے بھی تینوں لیا ہے. اس کا اندازہ مجھے لگے کہ تینوں کا اچھا ریزلٹ اس کو دیا ہوگا
0: ان شاء اللہ. جی یہ تینوں پروڈکٹ ہم نے جو بنائی ہے, کولڈ کریم تو چاہے آگے جا کے تھوڑی سی موسم ٹھنڈا ہوگا تو یوز ہوگی نا, لیکن جو لولی فیس کریم ہے, دن والی کریم ہے, ڈے ٹائم کریم اور کلیئر کریم, انشاءاللہ میں ایک ہفتہ یہ صرف ظفر آباد والے صرف کوئی 20-25-30 لوگ لگا لینا یہ کریم ہماری, تو انشاءاللہ وہ آپ کو خود بتائیں گے. اور آپ تو ہمیں پھر بتاتے ہیں اسی پھر طاقت پلس کی طرح آپ کے دو دو درجن, چار چار درجن کا آرڈر آئے گا کہ بھئی آپ تو اتنے زیادہ لوگ مانگ رہے ہیں.
3: الحمدللہ بھی وہ طاقت کا جو تھا وہ, یہ ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر آئے وہ بیٹھے, اس نے تقریباً جب خود ہی کہا لیا ہے, اس نے بولے کہ مجھے بہت زبردست ریزلٹ ملا ہے. ابھی اس کے پاس جو کمزور جاتے ہیں وہ سب کے لیے یہی لکھتے ہیں,
0: پتہ نہیں
3: سول لکھتے تھے, لیکن اس کا اس نے بولا کہ ہمیں جو ریزلٹ ملا ہے تو ہم کو گناہ بھی ملتے کہ دوسرا کو یہ ریزلٹ نہ بتائے, کیونکہ ہر کس کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کمزوری کا. کمزوری کا واحد علاج جو ہے وہ یہ طاقت کا خزانہ ہے.
0: طاقت کا خزانہ, طاقت پلس ہے. بہت شکریہ آپ کا.
3: اور آج کل ایک لوگ اس سے بھی بہت تنگ ہے پیٹ سے, چربی سے, تو اس کے لیے بھی آپ نے بہت زبردست وہ فارمولا بنایا ہے,
0: ویٹ کم پیٹ کم,
3: کیسن ویٹ کم پیٹ کم کا, اس کا بھی بہت زبردست ریزلٹ ہے.
0: ہاں بالکل جی, کیسن کے ہر ایک پروڈکٹ, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ پیسے لگائیں گے اور ان کو فائدہ نہیں ہوگا. قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کتنا تھینک یو سو ویری مچ جناب. ظفر آباد کے جتنے لوگ ہیں بھائی خوشخبری ہے, یہ دکان سب سے بڑا ہمارا سیل پوائنٹ ہے ظفر آباد میں. کیا نام ہے نا, حاجی زری جنرل سٹور, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر کریم کے اوپر یہ 50-50 روپے آپ کو چھوڑیں گے.
3: انشاءاللہ ہر کریم کے اوپر, ہر پروجیکٹ کے اوپر.
0: جی جناب,
3: کریم ہو پائے, یہ سیرم ہو,
0: سیرپ
3: پائے, یہ طاقت پلس ہو, ویٹ کم پیٹ کم ہو.
0: جی جناب بہت شکریہ جناب, تھینک یو سو ویری مچ. اور یاری تحسین ہمارے ساتھ موجود ہے ظفر آباد میں, حاجی زری جنسور خروٹی پلازا کے بالکل سامنے یہ سیل پوائنٹ. اور ان کے پاس بھائی کل گئی ہے ہماری کریم, اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک پیس بچ گیا ہے. جو بھی آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں کریمیں, دو کریمیں, تینوں ایک ساتھ ہم نے لانچ کی ہیں, کیونکہ آگے سردی آنے والی ہے تو کولڈ کریم بھی ہم نے لانچ کر دی ہے, اس کے ساتھ دن والی کریم, ڈے ٹائم کریم ہے, لولی کریم اس کا نام ہے, بہت ہی امیزنگ کریم ہے. اور جو بھی میری بہن, جو بھی دن کی کریم جو بندہ یوز کر لے گا اور ہماری بات کو پلو کے ساتھ باندھ لے گا, اگر آپ نے چھائیوں کو ختم کرنا ہے اور پھر سے آنے سے روکنا ہے تو ڈے ٹائم کریم کو اپنی عادت بنائیں گے. شروع میں جو بات میں نے آپ کو بولی ہے نا کہ بہت ساری عادتیں ہماری نہیں ہوتی, اور ہمیشہ اسی کام میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو وہ عادت بنانے کے اوپر مجبور کرتے ہیں. تو یہ جو عادت ہے نا دن کو کریم لگانے والی, یہ ایک تو آپ کی فزیکل اپیئرنس کو بہت پیارا بنا دیتی ہے, آپ کی لک بہت اچھی نظر آتی ہے, کیونکہ جناب ٹنٹڈ, وائٹ ٹنٹڈ یہ کریم ہوتی ہے, اور آپ کے داغ دبے فوری طور کے اوپر جس طرح میک اپ کرتے ہیں تو بیسیکلی اسے منی میک اپ کہا جاتا ہے. میک اپ تو خیر ہائی لیول کا ہو جاتا ہے, لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ سکن آپ کی کلیئر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ دو کریمیں تو بہت مست ہیں بھائی, جب بھی جائیں یہ دونوں کریمیں ایک ساتھ خریدیں, ایک رات کو لگانے والی ہے اور دوسری صبح جب چہرے کو دھو لیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو چہرے کے اوپر لگا کے اس کو جذب کرا دینا ہے. ٹھیک ہے جناب, اس کو جذب کرا دیں گے. اور رات والی جو کریم ہوتی ہے اس کو بھی کوشش کیا کریں, کہ بہت سارے لوگ نا لیپ لگا کے سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, لیپ لگا ہوا بھی ریزلٹ دیتا ہے یہ نہیں ہوتا, لیکن آپ کو سب سے اچھا ریزلٹ ملتا ہے نائٹ کریم کا جب آپ کریم لگا کر اسے 20-30 سیکنڈ تک اسی کریم کو جذب کرا دیں. ٹھیک ہے جناب, اگر آپ کی یہ عادت نہیں ہے تو یہ بھی عادت بنا لیں کہ صرف کریم کا لیپ نہ لگائیں بھائی. ٹھیک ہے جناب, اگر آپ صحیح طریقے سے ریزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی کریم کی مقدار لے کر آپ اسے اچھے طریقے سے آنکھوں کے نیچے, ماتھے کے اوپر, تھوڑی سی گردن کے اوپر اس کو اچھے طریقے سے مکمل طور پر جذب کرا دیں, اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی لگا کر جو ہے کیا کریں کہ جناب آپ لیپ لگا کے سو جائیں. اس طریقے سے لگائیں گے تو آپ کو بہت فائن ریزلٹ ملتے ہیں. جی السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جناب کون ہے ہمارے سارے سارے نال؟ شعیب بھائی تو نہیں سہی؟
4: جی سر.
0: شعیب بھائی کی حال ہے؟ چنگے بتے بھائی تسان ٹھیک ٹھاک ہے؟
4: چاہ
0: پیتی لا مجھے چاہ پیندے ہونے کہ چاہ کو چھوڑ دینے ہونے بے؟
4: چاہ تو
0: کئی نہیں میں پیالیاں اکثر چاہ والی کپ ہوں اکثر بھنے میں نا بھنا ہوا کنارے جی رہے بھنا بندہ ہوں مزے کی گل ہے کہ اسی جہاں سے کپ بھنا ہوں جتھا بندے چاہ پیونی ہوں نا اکثر جہاں کیوں بنی دی جی جہاں بندے نے چاہ پیونی ہوں
4: کوئی
0: مسئلہ ہے سی ہے نا پورا کپ ٹھیک ہو سی اسی جہاں کپ بھرنا ہے اسی جی جہاں سے تسا منہ لامنا جی چاہ پیونی ہے تسا طاقت پلس تو بڑا اجکل بجر جام یاد ہونا ہے جی طاقت پلس تو چیس دیتی پی ہے لگتا ہے اچھا یہ تو منی جا بنی پی ہوں طاقت کی دینا ایک تو بن چڑے
4: مضبوط کرے.
0: اچھا چلو تاری گل کو من گنے میرا کی حال ہے چنگے ودے تسا طاقت پلس استعمال کریں یا فجر کیڑے ویلے پینے کھڑے طاقت پلس کو
4: رات
0: والے پینے پی وے بات کی جان آئی ودی اندر
4: جان آئی ودی
0: اچھا بات بیا گھنسو یا ایک بہو ہے بس
4: بیا گھنسو کے
0: اچھا لوگ تو گھنے چوتھی دیوار گھنٹی کے رہتے کہ مک گیا تو سادے میں یہ تو مکے پہلے
4: دیوار
0: اچھا ملازم چاچے کو گھنے کھڑے ہوئے اچھا تو کریما شریما تو شوق کو نہیں کریم آئی ہے جوان کر دے بس آنو استعمال کرو بس ٹھیک تھی گیا میرا جی جناب کیسن نیچرل پاکستان کی یہ پروڈکٹ اس وقت لانچ ہو چکی ہے جناب جس کا نام ہے کیسن سکن کلیئر.

جناب اگر آپ کو پمپل سے نجات چاہیے, پمپل سے اسکن کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں, چھائیوں سے کلیئر کرنا چاہتے ہیں, داغ دبوں سے کلیئر کرنا چاہتے ہیں, تو کیسن اسکن کلیئر فارمولا جو ہے سیرم سورم اپنی کریم ضرور خریدیے گا. اور ساتھ میں ڈے ٹائم کریم ہم نے لانچ کی, قیمتیں میں آپ کو بتا دوں, جو ہمارا کیسن فارمولا ہے اس کی قیمت ہے 450 روپے, اور جو دن کی کریم ہے ڈے ٹائم کریم ہے جو کہ سن بلاک کا کام کرے گی, فیئرنس کریم کا کام کرے گی, اس کی قیمت ہے صرف 250 روپے.

چیزیں آپ کو کریمیں ملتی ہیں وہ 6-7 دن میں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں مل پاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, یہ کریم آپ کی زیادہ ٹائم چلے گی تو آپ نے اس کو میکسیمم یوز کر کے اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ, پہلے تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ ہر دن کا آئینہ آپ کو اصل پوزیشن دکھائے گا, لیکن جب اس کو پراپر طریقے سے مکمل طور پر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سگنیفیکنٹ ریزلٹ, اور ایسے ریزلٹ جو کہ وداؤٹ اینی سائڈ ایفیکٹ, وداؤٹ سائڈ ایفیکٹ کے اگر چہرے کو گورا بنانا چاہتے ہیں, وداؤٹ سائڈ ایفیکٹ کے اگر آپ اپنی سکن کو حسین بنانا چاہتے ہیں تو انتخاب کیجئے کیسن کے پریمیم کوالٹی فارمولا, کیسن سکن کلیئر فارمولا انفیوزڈ ود پریمیم کوالٹی سیرم. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نگہبان.

0: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
1: بیماری غټوی کلهګه خو علاج کول لازمی دی زکه کومګ خپل علاج پټایم اونکو نمونګ تا نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا کتا سو مختلف بیماروں کی مبتلا ہے لکا تبا زکام تور جڑے زیڑ جڑے دما د جوڑو دردونا د گردو مسئلے د میدے مسئلے ارکن نسا یا بانج پن نو ہم اس تشریف روڑے الشفا دوا خانہ تا او د حکیم مشکور احمد سے اپنا خپل علاج کولے شے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نسٹ ریپیک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404
2: Enjoy. Back to back music with Radio Aman 88.4 Tang.

0: ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لاور کوي یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاٹ 88.4 ڈاٹ۔

0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and assalamu alaikum. Khawateen o hazrat, aap wabasta hain Radio Aman 88.4 Tang ke saath sehat ka paigham lekar. Aapka mezban Arzi Ansakhtar aapki khidmat mein hazir hua chahta hai. Aur tamam sunne wale jo behne bhai, uncle, aunty, bhanje, bhatije, mujhe jahan jahan se bhi kahan kahan se bhi sun rahe hain ya sun rahi hain, unko welcome. Ji ayanu pakhair aghle sad bismillah khush aamadeed kehte hain aapko sehat ke paigham mein. Khawateen o hazrat, sehat ka paigham jo ke al shifa dawa khane ke khususi taun se aapki khidmat mein bilkul live aur barah rast pesh kiya ja raha hai. Sehat ka paigham jisme hum baat kiya karte hain khawateen o hazrat aapki sehat ke bare mein. Aur aaj ki din bhi aapko batate chale janab, आज जो है बुध का दिन है और बिल्कुल लाइव और बराह रास्त आप हमारा प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं. बिल्कुल ख्वातीन हजरात, आज बुध का दिन है और इस वक्त मेरी स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक टाइम हुआ चाहता है 7:05. So ladies and gentlemen, agar aapka koi bhi sehat ke hawale se sawal hai, aap apne muhtaram hakeem sahab se poochna chahte hain, to bilkul aap hame call kar sakte hain, call kar sakenge, SMS kar sakenge 0319 55 23 404 par. So bilkul janab deen alawa che sumra ham pukhtana arvidun ki sumungda program var bhi sa so tolo ta hum program ke har kale mai ma kano arvidun ko sehat paigham. او صحت پیغام کی مجھے خبر کو ساسو چکم د صحت والے سره مسئلے وی ساسو چکم د یودا سے مسئلہ دا چڈی زیاد لجن اور د کڑی وی او اغینا بعد ہم ساسو چکم مسئلہ دا اغن حل کیجی بالکل جی ساس خپل شاہ ٹانک د اسلام آباد او راولپنڈی ڈیرہ قابل او تجربہ کار حکیم سید مشکور احمد شاہ سے خپل خدمات ورکوی. سو بالکل گرانو اروندن کو کستاس ہم د چیری صحت والے سره مسلی وی داس مسلی دی چې نه هلکی جی دی زیات ل جنم وته کړی دی او بالکل چې ساس خپل شاه ټانگ کې د اسلام آباد او راولپنڈی ډیر تجربه کارا او ډیر یو میناز حکیم او سید مشکور احمد شاه صاحب خپل خدمات ورکوي الشفا دوا خانه کې الشفا دوا خانه شوال مارکیټ نزد ټریفک پوینټ ټانگ سټی. بالکل جناب جیرے سرائی کی بھینیاں بھرا میں کسن نے پین تو کوئی میں پروگرامی ویلکم ادا جناب صحت دا پیغام تو سن دے پے وے جیڑا کہ الشفا دوا خانہ دے خصوصی تاؤں نال تواری خدمت اچ پیش کیتا پیا ویندا ہے. تے جناب تورا اگر کوئی صحت دے حوالے دے نال سوال ہے پیا تورا کوئی بھی صحت دا مسئلہ ہے پیا تے انشاءاللہ ہر قسم بیماری دا تسلی بخش علاج کیتا ویندا ہے الشفا دوا خانہ تے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. اس کو علاوہ جناب تورا کوئی بھی صحت کے حوالے نال سوال ہے کوئی مشورہ کرنا ہے کوئی ٹوٹکا پوچھنا ہے کوئی نسخہ پوچھنا ہے تو تساں پروگرام دے وچ کال کر سکدے وے 0319 55 23 404 دے اوتے. بالکل جناب 0319 55 23 404 پر اس کے علاوہ 0963 511 488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. سو چلیں گے جی صحت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے دیسی طب کے ماہر حکیم الشفا دوا خانے کے سرپرست اعلی روح رواں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ اونی اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. آج بدھ کا دن ہے 7 ہے اور بالکل لائیو اور براہ راست آپ ہمارا یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں. چلیں گے جی صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ اونی اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: محترم حکیم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک.
0: سنائیں حکیم صاحب آج کا دن کیسا رہا آپ کا؟
1: دن روٹین وائز کافی بہتر رہا ہے.
0: اچھا
1: ہاں موسم تھوڑا سا گرم رہا.
0: ایسی بات ہے موسم گرمیاں جاتی جاتی آئی تھنک واپس آ گئی حکیم صاحب
1: لیکن بہرحال اوور آل اچھا رہا ہے.
0: اوور آل اچھا رہا ہے. سو حکیم صاحب آتے ساتھ ہی ایک میسج مجھے موصول ہو گیا.
1: جی
0: کہتے ہیں کہ السلام علیکم انس بھائی حکیم صاحب کو بھی سلام. میرا سوال یہ ہے کہ انس بھائی حکیم صاحب سے پوچھ دیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے میرا جو رنگ ہے وہ بہت کالا پڑتا جا رہا ہے اور میں اپنے اندر کمزوری بھی محسوس کر رہا ہوں. لیاقت بھائی ڈیرہ اسماعیل خان سے میں سن رہے ہیں. جی حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو؟
1: دیکھیں اس کے رنگ کالا پڑنے کی اور کمزوری کی کئی وجوہات ہیں اور اگر دیکھا جائے تو اس میں بیماری بھی ہے.
0: ایسی بات ہے
1: جسے ایڈیسن کی بیماری بھی کہتے ہیں. یہ ایک ہارمونل مسئلہ ہے. اس میں غدود کافی بڑھ جاتے ہیں وہ ہارمون سے ہی پورے بنا پاتے. تو اس کی ہے کہ اس کی علامتوں میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ جلد کا رنگ ان جگہوں کا گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو دھوپ میں رہتی ہیں, جیسے ہمارے بازو ہیں, پیر ہے, گردن ہے, چہرہ ہے, ان جگہوں کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے اور پھر اس میں شدید تھکاوٹ بھی ہوگی, کمزوری محسوس ہوگی.
0: ایسی بات ہے بالکل,
1: خاص کر ٹانگوں وغیرہ میں, بازوؤں میں. دوسرا اس کی جو ہے پھر وہ دیکھا جائے تو اس میں خون کی کمی ہو سکتی ہے کیونکہ آئرن کی کمی ہوگی.
0: ایسی بات,
1: اس کی وجہ سے بھی چہرہ جو ہے اور جلد جو ہے وہ پھیکی یا بے جان سی نظر آنے لگتی ہے.
0: ایسی بات ہے.
1: اور جسم میں شدید کمزوری اور سستی.
0: ہاں
1: پھر جو ہر کسی میں تقریباً مل جاتا ہے وہ ہے وٹامنس کی کمی.
0: ایسی بات ہے.
1: کسی میں وٹامن ڈی کی ہے, کسی میں بی کمپلیکس کی ہے, وٹامن بی 12 ہے مختلف, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے پٹھے ہمارے کمزور پڑ سکتے ہیں, ہماری رنگت پھیکی ہو سکتی ہے, اس کا رنگ سیاہی مائل پہ جا سکتا ہے. پھر اگر اور دیکھ لیں تو وہ آپ کا پھر میدا اور جگر, یہ دو ان کے مسائل ایسے ہیں کہ یہ جلد کا رنگ چینج کر سکتے ہیں.
0: ٹھیک ہے.
1: کیونکہ نظام ہضم کی خرابی ہے یا اندرونی طور پر خون کی کمی, تو اس صورت میں آ کے پھر آپ کی جلد کا رنگ تبدیل ہوگا.
0: ایسی بات ہے. ہاں
1: اور آپ کمزور ہوگے, اور یا پھر آ جاتا ہے آپ لے لیں ڈائبٹیز کو, شوگر کو. اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ شوگر کا توازن بگڑتا ہے اور اس سے آپ اکثر پیشنٹ کی جو ہے گردن یا یہ بازوؤں کے نیچے جسے ہم بغل بھی کہتے ہیں, بغلوں کی جلد جو ہے وہ کالی ہو سکتی ہے, یہ اکثر ہے. اور توانائی تو ویسے ان کی بیچاروں کی کم ہوتی ہے, تھکاوٹ کمزوری یہ تو ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ یا تو پیشنٹ دواخانے پہ آئے اور پھر اس کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں بعض اوقات کچھ ٹیسٹ کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے.
0: ہاں بالکل, کبھی کبھی
1: ظاہر ہے ان کو سی بی سی کروانا پڑ سکتا ہے اگر وہ اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں, یا معالج اگر اس کو ڈیپلی دیکھ رہا ہے تو پھر وہ سی بی سی اس کا کروا سکتا ہے, اس کا بلڈ شوگر بھی لے سکتا ہے, شوگر کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ وائٹل جو ہارمونز ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے, وٹامنز کا ہو سکتا ہے کہ ان کا لیول دیکھا جائے.
0: ایسی بات ہے.
1: تو جب یہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں یا اگر پیشنٹ نے یہ ٹیسٹ کروائے ہوئے ہیں تو وہ ان ٹیسٹوں کے ساتھ آ سکتا ہے.
0: ایسی بات ہے.
1: آ کے مشورہ کر سکتا ہے, پھر معالج بھی اس پہ غور کرتا ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں.
0: بالکل.
1: اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ اپنی کہہ لیں غلطیاں
0: تو ہم کرتے ہیں بہت سارے,
1: اس کی وجہ سے پھر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. تو بھائی کو مشورہ تو یہی ہے کہ اگر آپ میں یہ سمٹمز ہیں تو یا تو آپ خود آ کے مل لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ نے ان میں سے کوئی سا بھی ٹیسٹ کروایا, بے شک سی بی سی کروایا ہو, تو وہ آپ ٹیسٹ اگر ساتھ لے آئیں تب بھی بہتر ہو جائے گا, کیونکہ اس کو دیکھ کے پھر اس کے مطابق اس کا مشورہ اور اس کا علاج, یہ دونوں چیزیں تجویز ہوں گی.
0: بالکل. ایسی بات ہے. سو خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 98.4 ٹانگ کے ساتھ, صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ کل بروز جمعرات حکیم صاحب صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانے میں موجود ہوں گے. ایڈریس نوٹ فرمائیے گا, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. سو چلتے ہیں جی, آپ کالز بھی ہمیں کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, ان کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. نمبر نوٹ فرمائیے گا, 0319-55-23-404, 0319-55-23-404 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں, 0963-511-488 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو, آپ نے کوئی نسخہ, کوئی ٹوٹکا, کوئی مشورہ کرنا ہے حکیم صاحب سے, تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ پھر نمبر نوٹ فرمائیے. سب سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ آج کا شو بالکل لائیو براہ راست ہے, اور کل بروز جمعرات حکیم صاحب صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رہے گا. ایڈریس نوٹ فرمائیے گا, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور پروگرام میں حکیم صاحب سے سوال کرنے کے لیے, ٹوٹکا نسخہ پوچھنے کے لیے, مشورہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے گا, 0319-55-23-404, 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سوجی حکیم صاحب, ایک میسج آیا ہے کہ جب میں دانت صاف کرتا ہوں تو منہ سے خون نکلتے ہیں. انس بھائی حکیم صاحب سے پوچھیں اس کا کیا علاج ہے؟
1: اس کا علاج ہے کہ اپنے مسوڑوں کو مضبوط کریں, مسوڑے کمزور ہو سکتے ہیں اور دانتوں میں پیاریا وغیرہ یا ایسا کوئی اور جیسا بیکٹیریا وغیرہ ہو جاتے ہیں اس کی ہو سکتی ہے. ایک تو روٹین سے اپنے دانتوں کو دونوں ٹائم صاف کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: اور دوسرا یہ ہے کہ خوراک ذرا تھوڑی سی زیادہ ٹھنڈی یا بہت تیل والی چیزیں, روغنی چیزیں, ان سے ذرا تھوڑا سا پرہیز کر لیں تو بہتر ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ انشاءاللہ خون بھی نہیں آئے گا, مسوڑے مضبوط ہوں گے,
0: ٹھیک ہے.
1: باقی دیسی کئی چیزیں ہیں جو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے یہ اپنے دانتوں کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں اور صاف بھی کر سکتے ہیں.
0: بالکل ایسی بات ہے حکیم صاحب. ایک میسج ہے کہ انس بھائی شو لائیو ہے, تو بالکل لائیو ہے حکیم صاحب اور میں لائیو موجود ہیں اسٹوڈیو میں. آج بدھ کا دن ہے, 7 تاریخ ہے اس وقت, میری اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہوا چاہتا ہے 7:16. سو آج بدھ کا دن ہے اور کل بروز جمعرات حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب اپنی کلینک میں صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رہے گا. ایڈریس اپنے پاس نوٹ فرمائیے گا, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے بارے میں. جناب آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے مسئلہ ہے, ایسا مسئلہ ہے جس کا علاج آپ لوگوں نے بہت زیادہ کرایا ہے اور آپ کو آپریٹ کا بتایا گیا ہے, تو جناب آپریشن سے پہلے ایک مرتبہ ضرور تشریف لائیں الشفا دواخانہ میں, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. مزید اگر آپ کا کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر اور 0963-511-488 پر آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو حکیم صاحب ایک اور سوال میرے پاس آیا ہے, کہتے ہیں کہ السلام علیکم انس بھائی, حکیم صاحب کو بھی میری طرف سے سلام, اور کہتے ہیں کہ میرے سر کے بال جو ہے نا بہت ہی پتلے ہیں. انس بھائی حکیم صاحب سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے ان کا اور کیا اس کا علاج ہے آپ کے پاس؟
1: دیکھیں بالوں کے لیے بالوں کے بے شمار مسائل ہیں, اس میں بال کمزور ہونا, بال پتلے ہونا, بال بے رونق ہونا یا دو شاخے ہونا, ان کا پراپر علاج موجود ہے آئل سے بھی, اور دوسرا یہ کہ اگر ضرورت پڑے تو خوراکی یعنی کھانے کے لیے بھی دوائی ہوتی ہے, تاکہ اگر کسی وجہ سے بال جھڑ رہے ہیں ان کے مسئلے کی وجہ سے تو پھر اس کو دور کیا جائے, لیکن اس کا علاج موجود ہے. ہاں کوشش یہ کریں کہ اپنے بالوں کا خیال رکھیں,
0: ایسی بات ہے,
1: اور اگر بالوں کو اس طرح ہی چھوڑا جائے گا بے رونق ہو جائیں گے تو وہ پھر کمزور بھی پڑیں گے, جھڑیں گے بھی, باریک ہوں گے, تو کوشش کریں کہ اگر ان کی ایک تو دیکھ بھال کریں اور اگر بال زیادہ باریک ہیں یا جھڑ رہے ہیں یا کمزور ہیں تو پھر دواخانے کا ایک وزٹ کریں, تاکہ وہ اسی حساب سے ان کو تیل یا جو بھی ریکمینڈ کرنا ہے وہ اس کے مطابق ہو.
0: بالکل ایسی بات ہے. سو خواتین و حضرات, اگر آپ کبھی کوئی اس طرح کا بالوں کا مسئلہ ہے تو آپ بالمشافہ حکیم صاحب سے مل سکتے ہیں کل بروز جمعرات صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نس ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک الکم جی نورو. جی وعلیکم السلام. خیر وافیت دورور. سوک الکم جی نر سر آئے. جی چیری سیاحت والے سر مسوالستا. ہیلو جی برور ساسو آواز سے کم دکھنے زیاد کٹ کیجی لگیا دا دا نیٹورک مسئلہ دا. جناب کوشش کوئی چکل ساسو دا آواز ندرزی بیا خپل چکم منجھے دا چینج کو مطلب چکم جی ملے بلاڑے کو ناغین لش مخت لار سو. اور بالکل جی اگر آپ کو کالز پر آواز نہیں آتی ہیں تو آپ کو اپنی جگہ چینج کرنی چاہیے, آپ جب کال کرتے ہیں سو اپنی جگہ ذرا چینج کر لیا کریں تاکہ آپ کی اور ہماری جو بات ہے اب وہ بالکل جو ہے صحیح ہو اور آپ کو جو مسئلہ ہے وہ ہم حکیم صاحب کو بتائیں اور حکیم صاحب آپ کو اس کا جواب بتائیں. سو حکیم صاحب ایک اور میسج میرے پاس آیا ہے کہ السلام علیکم انس بھائی, حکیم صاحب کو بھی سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: اور کہتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام ڈیلی سنتا ہوں, بڑے شوق سے سنتا ہوں اور بڑا فائدہ لیتا ہوں آپ سے, آپ کے پروگرام سے. سو کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری دادی ہے جن کی عمر 65 سال ہے اور ان کی گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہے. جی حکیم صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟
1: دیکھیں اس کی کئی وجوہات بھی ہیں. ایک تو ظاہر ہے دادی ہیں, ان کی عمر بھی زیادہ ہوگی, کمزوری بھی ہو سکتی ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ ساتھ ان کو کوئی اور مسئلہ بھی ہو, تو اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ اگر دادی آ سکتے ہیں تو دواخانے پہ آ جائیں تاکہ بہتر طریقے سے بھی تشخیص ہو اور اس کا علاج بھی تجویز ہو. تو باقی یہ کہ گھٹنوں کا درد وہ انشاءاللہ چلا جائے گا, اور صرف دیکھنا یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے, جو دادی ہیں, آیا ان کا ساتھ ان کا میدا وغیرہ, ان کے اعصاب وغیرہ وہ تو نہیں کمزور, یا ان کو کوئی اور, کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ ایمرجنسی ہوتی ہے. اور بعض میں نے دیکھا ہے کہ مریض ٹیسٹ وغیرہ بھی نہیں کراتے کہ کوئی یورک ایسڈ دے ہے یا کیا,
0: ایسی بات ہے.
1: تو کوشش کریں کہ اگر دادی آ سکتے ہیں دواخانے پہ تو انشاءاللہ ان کے گھٹنوں کی دردیں جو ہیں وہ دور ہوں گی.
0: ٹھیک ہے.
1: اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بیٹھ سکیں گے, اپنے جو چھوٹے موٹے معاملات, ظاہر ہے وہ ہائی وے کام تو نہیں کر سکتی, تو یہ ہے کہ چلیں تھوڑا بہت اپنا چلنا پھرنا اپنا وہ کام چلا سکتے.
0: بالکل ایسی بات ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑے تو بڑے اب دادی ہیں, ساری سی بات ہے, 65 سال عمر ہے. اس کے علاوہ آج کل نوجوانوں کو, حالانکہ بچوں کو بھی, دو سال تین سال کے بچے ہوتے ہیں, ان کو بھی مسئلہ ہوتا ہے گھٹنوں کے دردوں کا. تو جی

0: حکیم صاحب آخر وجہ کیا ہے؟
1: وجہ اس کی پہلے تو دیکھے تو ہماری خوراک ہے وہ سب سے زیادہ اثر کرتی ہے, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم وہی بات ہے کہ آرٹیفیشل چیزوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں, بچے ہیں تو وہ بچے بازاری چیزوں پہ زیادہ ہیں, اور بعض دفعہ ماں باپ بھی لاڈ پیار میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ چیزیں بعض اوقات ان کے معدے میں گرمی,
0: حکیم صاحب کے ساتھ کمزور. اگر دیکھا جائے تو بازار میں اتنی مصنوعی چیزیں آ چکی ہیں. اس دن مجھے ایک دکاندار بھائی بتا رہے تھے, انہوں نے مجھے چاول باقاعدہ دکھائے کہ یہ دیکھیں یہ پلاسٹک کے چاول ہیں.
1: بالکل ہے مارکیٹ میں پلاسٹک کے انڈے آئے ہوئے ہیں, یہ تو چاول ہے.
0: ہر سی بات ہے حکیم صاحب, اب دیکھیں اتنی مطلب ہم فاسٹ ہو چکے ہیں, تو اب یہ چیزیں اگر قدرت کے ساتھ ایک ٹکر دینا ہے تو اب ان چیزوں میں وہ افادیت تو نہیں ہے نا جو قدرت
1: نہیں, وہ بات تو نہیں ہو سکتی, الٹا آپ کو مختلف مرضوں میں ہی وہ مبتلا کرے گی. اس کی نہیں ہے, جو جینون چیز ہے جو قدرت کی طرف سے ہمیں ملی ہے وہ جینون ہے, وہ ہمارے کہنے کے ہماری باڈی کے ساتھ میچ ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: اور ہمیں اس نے فائدہ ہی پہنچانا ہے.
0: بالکل ایسی بات ہے. کالر ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. تو جی نیٹورک کا مسئلہ ہے حکیم صاحب. اچھا حکیم صاحب, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو چاول ہیں جو پلاسٹک کے آئے ہوئے ہیں آج کل, تو یہ بتائیے گا کہ کیا, میں نے تو سنا ہے کہ اس سے دل کے مرض بھی ہو رہے ہیں حکیم صاحب.
1: تکلیف دیکھیں پلاسٹک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پلاسٹک کسی بھی شیپ میں ہے وہ جلدی گلتا ہی نہیں ہے,
0: ایسی بات ہے. وہ زمین میں آپ 100 سال رکھے تو ویسے
1: اس نے ویسے ہی رہنا ہے, تو دوسرا اندر باڈی کے اندر کیا جا کے کرے گا, اس نے نقصان دینا ہے.
0: ایسی بات,
1: لیکن بس پیسے کی تما لالچ اور یہ چیزیں نقصان دے رہی ہیں.
0: بالکل ایسی بات ہے. اچھا حکیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ بہت زیادہ سوالات آتے ہیں دل کے مرضوں کے بارے میں, تو اکثر ہم نے سننا ہے کہ فلاں کے دل میں سوراخ ہے, فلاں بچے کے دل میں سوراخ تھا, تو یہ حکیم صاحب سوراخ کا ایک تو بچے کا پیدا ہوتے کبھی کبھار ہوتا ہے, اور ایک یعنی کہ 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد کسی کے دل میں سوراخ ہو جاتا ہے, تو یہ سوراخ ہونا کیا ہے, چھوٹا بڑا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟
1: اصل میں معاملہ ایسا ہے کہ آپ کچھ علاج ایسے ہیں کہ جو آپ دیسی ادویات سے آپ انہیں جلدی ریکور نہیں کر سکتے.
0: ایسی بات ہے.
1: ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ دل کو طاقت دے سکتے ہیں, لیکن اگر اس میں کوئی عارضہ یا کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو اس کو آپ جب تک اس کی صحیح تشخیص نہ دیکھیں, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے جو اس چیز کو بہتر سمجھتا ہے. اب دیسی دوائی میں ایک تو یہ تھوڑا سا لانگ پیریڈ ہے اس کا, دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں فوری طور پہ آپ کو ایک کہہ لیں فرسٹ ایڈ کی کہہ لیں یا ایک فوری ضرورت ہوتی ہے. اب اس کے لیے جو آپ کو چاہے وہ دل کا مسئلہ ہے چاہے جگر کا ہے, تو اب اس میں آپ کو فوری طور پہ جو ہے وہ ایلوپیتھی کی ہی مدد لینی پڑ جاتی ہے, تو دیسی ادویات وہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں, بے شک وہ بہتر ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں ٹائم لگتا ہے, پیشنٹ کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے پھر اس کے مطابق.
0: بالکل ایسی بات. تو بالکل صحیح, اگر آپ کا بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے, آپ کسی ایسے مسئلے سے پریشان ہو چکے ہیں, آپ نے بہت زیادہ علاج کرایا, دیکھیں جی انسان کی زندگی میں کچھ ایسی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں جس کا بہت زیادہ علاج کراتے ہیں لیکن پھر بھی جو آپ کی صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی, تو جناب اگر آپ کا بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ بالکل آ سکتے ہیں الشفا دواخانہ میں, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. کل حکیم صاحب بروز جمعرات صبح 8 سے 4 بجے تک موجود ہوں گے. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی کون کہاں سے میرے بھائی؟
2: جی رحمان.
0: جی فضل رحمان بھرا کی میں حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک پر دیوے تو بی ایس سی ٹھیک ہے تواری
2: پتا کیتا ہی تو تو تو سایو دسا ہے نہیں ہے جن میں مفین والا کھولیا ایشن لائن عام تو اس لوگ گال نہیں سی سنی نا
0: میں گال بیٹھو تھا کھائی
2: گال ٹک ٹک بولو ونے نہیں
0: یہ گال ہے
2: کہہ رہا تو سر اس کا دسا ہے کترا 2 منٹ دے باہر دسا ہے جو مینوں کٹا کے تو تو لا سنتا.
0: اچھا ٹھیک ہے جی, تس 2 منٹ کے بعد کٹا کے سنو. جی حکیم صاحب فضل رحمان بھائی نے اس دن کال کی تھی اور وہ پوچھ رہے تھے کہ انس بھائی میرا جو ہے نا مجھ سے چیزیں بھول جاتے, میں کچھ نہیں جلدی بھول دیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب موبائل آن کی تو تب تک حکیم صاحب بتا چکے تھے, میں نے کہا اچھا ابھی 3-4 منٹ ہم صبر کر لیتے ہیں, جب آپ کو بتائیں گے تو آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس. تو جی حکیم صاحب بات ہو رہی تھی جب دواخانے پر کوئی پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس, یعنی کہ کوئی سخت بخار کا پیشنٹ آ گیا ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آ گیا جو کریٹیکل ہے حکیم صاحب, تو وہ جب آتا ہے آپ کے پاس تو دیسی طریقہ علاج میں کوئی ایسی جڑی بوٹی کوئی ایسے دوائیاں موجود ہیں؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ جو دیسی طریقہ علاج ہے وہ آرام آرام سے اپنا اثر دکھاتا ہے, تو کیا کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ ہم سب جو موقع پر ہی جو ہے نا پیشنٹ کو تھوڑا سا ریلیف دے دیں؟
1: بالکل ہیں. اب یہ دیکھا جاتا ہے اس کی آپ پیشنٹ کی جو تکلیف ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں کہ اصل میں اس کو مسئلہ کیا ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: اور ہاں اس کے مطابق آپ کے پاس جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مفردات ہے یا جڑی بوٹیاں ہیں یا منہ دوائی ہے یہ کام کرتی ہے, آپ اسے وہ ڈوز دیتے ہیں.
0: بالکل,
1: لیکن مریض کی کنڈیشن دیکھ کے پھر اس ٹائم ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی دوائی ایسی فل فور, حالانکہ ایسی ہیں بوٹیاں اور ایسی دوائیاں دیسی ہیں جو فل فور پہلی خوراک بھی کام کرتی ہے, لیکن مرض کی نوعیت پہ ہوتا ہے. بعض دفعہ پہلی خوراک کام نہیں کرتی, بعض دفعہ مریض کو چار سے پانچ دن دوائی کھانی پڑ جاتی ہے. یہ مختلف کیٹیگریز ہیں, اس میں مریض آتا ہے پھر اس کے مطابق.
0: تو بالکل حکیم صاحب, ابھی فضل رحمان بھائی نے نورنگ سے ہم سے پوچھ رہے تھے, گنیش بھائی میرا مجھ سے چیزیں بھول جاتی ہیں, تو جی حکیم صاحب ان کو آپ نے اس دن بھی مشورہ دیا تھا, تو آج کیا مشورہ دینا چاہیں گے, کیا چیز ان کو استعمال کریں؟
1: دیکھیں اس کے لیے پہلی بات ہے کہ اگر وہ ڈرائی فروٹ نہیں لیتے
0: جس میں
1: گری ہے, پستہ ہے, بادام ہے, اخروٹ ہے, گری اور چارے مغز ہیں, اگر یہ چیز پہلی تو بات ہے کہ یہ چار پانچ چیزیں اگر ہوں ان کو کوٹ کے اور دودھ میں آپ پکا کے استعمال کرتے ہیں نہار منہ, تو آپ کی جو میموری ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے, آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے. یا پھر آپ خالی اخروٹ بھی لے سکتے ہیں, لیکن اخروٹ زیادہ مقدار میں نہ ہوں, ایک دو اخروٹ ان کی گریاں نکالیں وہ کھائیں اور دودھ پئیں اس پہ, تو یہ ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ تیز ہوگا, اس کی طاقت بڑھے گی,
0: ٹھیک ہے,
1: اور آپ بھولنے کی جو ہے وہ کافی حد تک آپ اس پہ قابو پا لو گے.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو میرے بھائی اگر کسی بہن کا بھائی کا ایسا مسئلہ ہے یا داشت کے حوالے سے تھوڑا زیادہ ہے تو آپ دواخانے پر بھی آ سکتے ہیں, حکیم صاحب کل برس جمعرات موجود ہوں گے. حکیم صاحب ایسی بات ہے نا, آ سکتے ہیں بھائی؟
1: جی بالکل آ سکتے ہیں, صبح 8 سے شام 4 بجے تک دواخانہ کھلا. اور کامن مرضے جو ہیں, دردیں ہیں, معدے کے مسائل ہیں یا دماغی مسائل ہیں, اس کا علاج جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. صرف مریض کی کنڈیشن اور اس کی کیفیت اور اس کی ساری کیس ہسٹری اور اس کے مطابق اس کا نسخہ.
0: چلیے ٹھیک ہے, کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوکو لکم جی نورو. جی ارور اچھی صحت والے سر جی سوال تھا چو کالو دا چور عمر دے سیدھے جی ریڈیو بار بھائی حکیم صاحب سر دی بارے کی مشورہ کو. ٹھیک دا اللہ حافظ. جی حکیم صاحب بھائی پوچھ رہے ہیں, 12 سال کا لڑکا ہے اور چار پائی پر ہی رات کو پیشاب کر دیتا ہے, سو اس کی حکیم صاحب وجہ ایک مرتبہ پھر بتا دے, اور اس کا علاج الشفا دواخانہ میں موجود ہے یہ بھی بتائیے.
1: بالکل دوائی تو اس کی موجود ہے, اور عموماً یہ مسانے کی گرمی کی وجہ سے یا بعض اوقات مسانے میں سردی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ بچے پیشاب کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے مریض میرے پاس آئے بھی ہیں بچے,
0: ایسی
1: بات ہے, خصوصاً بچے ہی زیادہ آئے ہیں, اور اس کے ایک دو دفعہ نسخے بھی بتائے ہیں کہ آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر بچہ 12 سال کا ہے تو آپ بے شک آپ اسے کلینک پہ لا سکتے ہیں, انشاءاللہ اس کی عادت چھٹ جائے گی.
0: بالکل ایسی بات ہے. بالکل جناب, ہمارے ہاں سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے ماؤں کو وہ یہی ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں, 10-12 سال کے ہو جاتے ہیں, پھر بھی حکیم صاحب وہ چار پائی پر پیشاب کر دیتے ہیں رات کو سوتے وقت.
1: بس وہ بعض اوقات ہوتا ہے, سارے بچے تو نہیں کہہ سکتے, لیکن کچھ کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: کچھ بےچارے کسی نہ کسی مسئلے میں ہوتے ہیں,
0: ایسی بات ہے,
1: اس کی وجہ سے پھر کنٹرول نہیں رکھ پاتے.
0: تو اب جو ہے نا آپ کی مشکل آسان ہو گئی ہے, آپ کے شہر ٹانک میں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں اس مرض کا علاج کیا جاتا ہے. جتنی بھی مائیں پریشان ہیں اپنے بچوں سے اس مسئلے کی وجہ سے, آپ ضرور کل بروز جمعرات تشریف لا سکتی ہیں. حکیم صاحب صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے, اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ جاری رہے گا. بالکل جی اربیدن کو کستاسو کور چھ ہم داس اکڑا چی وی چھ 10-12 کال عمری وی او چھ کم امتیاز دی اشپے مل پکڑ بندی وکی. اور بالکل جناب دی علاج اس موجود چھ سمرا ہم پریشان خلق دی داس استاسو کور کی داس مرض چھ داس اکڑا چھ دا غم مسئلے دا. اور بالکل جناب دی علاج موجود دی الشفا دوا خانے باندے, الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਹੇਪ ਯਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਲੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟਾਂਕੀ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿਚ। ਕੱਲ ਬਰੋਜ਼ ਜੁਮੇਰਾਤ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਜਰ ਲਈ 8 ਕੋਲ ਚਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਸਨ। ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨਾ, ਸ਼ਵਾਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਨਜ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਟਾਂਕ ਸਿਟੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
2: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਰ ਅਸਾ
0: ਖੈਰ ਵਫੀਅਤ ਦਬਰੂਰ ਸੁਖ ਲਿਖਮ ਜ਼ਿਨਾ ਜੀ ਬਰੂਰ ਅਚੀਰ ਸਿਹਤ ਹਵਾਲੇ ਸਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਤਾ
2: ਜੀ ਜਮਾ ਉਹ ਬਚੇ ਰਸ਼ਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ 16 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਹਲੋ
0: ਜੀ ਜੀ ਸਾਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਰਵਾਂ ਦੇ ਬਰੂਰ ਰਵਾਂ ਸਾਸੋ
2: ਮਤਲਬ
0: ਮਤਲਬ ਖਬਰ ਬਣੇ ਪੋਈ ਨਾ ਸ਼ੋ ਮਚਰ ਐਲਰਜੀ ਮਸਲੇ ਦਾ
2: ਨਾ
0: ਸਹੀ ਜੀ ਦਾ ਚਰੰਗੇ ਚਿਰੇ ਕਾਰ ਕਵੀ ਦਾ ਕੋਰ ਕਾਰ ਕਵੀ ਯਾ ਸਬਕ ਵਾਈ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਦਾ ਮਸਲੇ ਕੀ ਗੀ ਕਦਾ ਸੇ ਨਾਰਮਲ ਨਾ ਸੀ ਬਿਆ ਹਮ ਦਾ ਮਸਲੇ ਵਰਤ ਕੀ ਗੀ ਚਲੋ ਸਹੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੋ ਮੌਜੂਦ ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨੇ ਸ਼ਵਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਟਾਂਕੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਕਾ ਸਾਸੋ ਕੂਰ ਕੇ ਹਮ ਦਾਸੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਔਰ ਦੀ ਇਲਾਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਔਰ ਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨੇ ਬਾਂਧੇ ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸ਼ਵਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਜ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਟਾਂਕ ਸਿਟੀ ਤੋ ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਉਨਕੀ 16 ਸਾਲ ਕੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਵੋ ਕੋਈ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸਕਾ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਮੈਂ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਕਾ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਖੂਨ ਕੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਮੈਦੇ ਕਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਆਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਅਬ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਤੋ ਬੇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਦਵਾਖਾਨੇ ਪੇ ਆਈ
0: ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂ
1: ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਲੇਕਿਨ ਉਸਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਸਕੀ ਯੇ ਸਾਂਸ ਫੂਲਨਾ ਉਸਕੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣਾ ਯੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ
0: ਜਾਏਗੀ ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਬਰੋਜ਼ ਜੁਮੇਰਾਤ ਸੁਬਹਾ 8 ਸੇ ਲੇਕਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਤੱਕ ਹਕੀਮ ਸੈਯਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸ਼ਵਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਜ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਟਾਂਕ ਸਿਟੀ مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کرنے کے لیے ایس ایم ایس کرنے کے لیے نمبرز نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404 0319-552-3404 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک لکم جی نورور جی فیضان بھائی چیر صحت حوالے سر سوال تھا
2: بالکل صحت حوالے سے سوال رہا دما خلق کا سر میں ایک لگ در بھی بخشین ہو گئی املا دا وجود میں دیر سخ مری
0: مطلب مشام ٹیم دا مسئلہ کی گی کواڑ ورج دا مسئلہ بھی
2: لا وا ورج دا سر میں میں دا وجود میں مری دا سے وجود میں ایک لگ کھو گئی
0: چلو سید جی سمرا ٹیم کی چیز دا مسئلہ مودا ٹھیک ہے جی ریڈیو اور بھائی فیضان بھائی حکیم صاحب سر ادیب بارے کے مشورہ کو ساسوتا چکم ادا کرنا اردو نظر سے صحیح جی بس ساسو کال مکڑ کو زبی ادر شوم صحیح جی جی حکیم صاحب بھائی کہہ رہے ہیں میرے پورا دن جسم میں درد ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے اردو کی سمجھ نہیں آتی تو حکیم صاحب آپ تھوڑا سا بتائیں پھر میں پشتو میں ٹرانسلیٹ کر کے بھائی کو بتاؤں گا
1: اب انہوں نے اپنی عمر کتنی بتائی
0: عمر تو انہوں نے نہیں بتائی حکیم صاحب
1: اچھا بات جو ہے یہی ہے نا کہ اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جسم میں کمزوریاں ہوتی ہیں
0: بالکل
1: تو اگر یہ تھوڑا سا وقت نکال لیں اور دوا خانے پہ مل لیں
0: بالکل
1: تو ایک تو یہ ہے کہ آسانی ہو جائے گی ان کی تشخیص جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے گی اور اس کا پراپر طریقے سے علاج بھی इनको पता चल जाएगा।
0: ठीक है, तो बिल्कुल जी फैजान भाई हकीम साहब खबर रखो मकसद दादा के दिल ऐसी चेसासो चकम अदकना अद मेदी मसले भी या दस्तासो असाबी कमजोरी भी या बला मसला हम के दिल ऐसी खो बेहतर दादा हकीम साहब दगा मशवरा दा चेसासो तशरीफ रावड़ी अलशिफा दवाखाने था हकीम साहब क्लिनिक से कम अदकना रोजाना खलास भी सुबह मलाड बजो नवाल अद मकाम सलोर बजो पोरे और हकीम साहब दगा मशवरा दा चेसासो राशी यो फिरती अलशिफा दवाखाने था अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। बिल्कुल सी इंशाल्लाह कल बरोज जुमेरात हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक अपने क्लिनिक में मौजूद होंगे और जो मरीजों का चेकअप पॉइंट है वो भी बिल्कुल जारी रहेगा। एक मरतबा फिर एड्रेस नोट फरमाइएगा, शिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। तो जी हकीम साहब एक मैसेज मेरे पास आया हुआ है, मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, क्या बुढ़ापे को दूर किया जा सकता है? मेरी उम्र 55 साल है और कहते हैं कि मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, मुझे कोई मशवरा दें। निसार भाई टांग से कहते हैं। जी हकीम साहब, भाई जवान होना चाहते हैं।
1: बात जवानी की नहीं है, बुढ़ापे ने आना ही आना है और ये तो बहैसियत एक मुसलमान हम समझते हैं कि हर चीज का जवाल तो है,
0: ऐसी
1: उसने खत्म होने अगर वो आया है दुनिया पे उसने वापस
0: हाँ,
1: भी होना
0: बिल्कुल ऐसी बात है।
1: हाँ ये जरूर है कि बुढ़ापे को आप रोक नहीं सकते, लेकिन बुढ़ापे के अमल को सुस्त कर सकते हैं कि बुढ़ापा थोड़ा उसकी आने की जो स्पीड है वो जरा स्लो हो जाए, लेकिन आना है। बहरहाल उसमें यह है कि आपकी फिटनेस वो कायम रहे, आप अपने आप को बुरा तसव्वुर ना करें,
0: ऐसी बात है। अच्छा कि सर मैंने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे हैं जिनकी 70, 80, 90, 80 साल, 70 साल के भी मैंने बुजुर्ग देखे, लेकिन आप यकीन करें कि वो मुझसे भी जवान लगते
1: हैं। वो ऐसा ही है ना, उसमें एक तो सबसे बड़ी जो बात है इसमें कुछ वजूहात है ना,
0: ऐसी बात है।
1: अब उसमें सबसे पहले जो आती है वो तो फूड है, खुराक जो है वो पहले नंबर पे आती है,
0: ऐसी बात है
1: कि अगर आप उस पर ज्यादा जो है शुगर वाली चीजें, बेकरी की ज्यादा चीजें, फास्ट फूड हो गया, तली हुई चीजें ज्यादा,
0: हाँ जी,
1: और या रोस्टेड चीजें बहुत ज्यादा, मुर्गन मिर्च मसाले,
0: हाँ जी,
1: और बहुत ज्यादा उसमें आप कह लें स्मोकिंग भी, वो भी शामिल है, तो ये जो जिल्द के टिश्यूज हैं
0: ऐसी बात है
1: उनको फिर ये नुकसान पहुंचाती हैं।
0: बिल्कुल ऐसी बात है,
1: उससे जाहिर है कि जो आपके चेहरे पे झुर्रियां आएंगी, आपकी जिल्द जो है वो ढीली पड़ जाएगी,
0: ऐसी बात है,
1: तो फिर आप अपने आप को बूढ़ा ही तसव्वुर करोगे और दूसरा देखने वाला भी यही कहेगा कि यार ये बूढ़ा है,
0: ऐसी बात
1: तो
0: है।
1: बाकी अपनी फिटनेस को आप खुद कायम रखते हो, बहुत ज्यादा आपने जो है तनाव या डिप्रेशन स्ट्रेस इस चीज को आप अपने जिस्म में जगह ना दें,
0: ऐसी बात
1: उसको इग्नोर करें और अपने मुस्बत अगर सरगर्मियों की तरफ रहते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, उसके साथ साथ आप अपनी खुराक को ठीक रखते हैं, तो फिर ये जो है जिस्म में हार्मोनल जो तब्दीलियां हैं वो आती हैं और फिर उम्र के जो स्टेज है उसका अमल आपका तेज हो सकता है, ठीक है ना। अब बाकी फिर आपकी नींद, आप नींद पूरी लें और जो है सूरज की डायरेक्ट रोशनियां या रेज कह लें, अल्ट्रावाइज रेज जो होती हैं,
0: ऐसी बात
1: ये है, भी जल्द को नुकसान पहुंचाती हैं, हमारी जल्द डल होगी तो वो ऐसा ही लगेगा जैसे बूढ़ा नजर आने लगा।
0: बिल्कुल
1: बाकी
0: ऐसी बात
1: उसके
0: है,
1: असूल जो है आप जवान रह सकते हो, इसमें कोई शक नहीं कि आप 70-80 साल की उम्र में भी आप फिट नजर आते हो। उसके लिए सबसे पहले आपकी खुराक है,
0: ऐसी बात है,
1: आप अपने मैदे के मुताबिक दें, मैदे का मुंह ऊपर तक ना भरे, उसको कुछ खाली भी छोड़े,
0: ऐसी बात है,
1: ठीक है ना, ताकि वो अपना फेल जो है वो अंजाम दे सके। और दूसरा ये है कि खुराक में कोशिश करें कि ताजा सब्जियां हों, फल हों और ड्राई फ्रूट्स हों और प्रोटीन वाली चीजें हों, ना कि तेल वाली चीजें हों और मिर्चे मसाले वाली चीजें हों, गोश्त हो, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें तो आप अपने आप को जवान रख सकते हैं। फिर पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, पानी कम ना होने दें,
0: ठीक है,
1: कम अज कम 8 से 10 गिलास जो है वो रोजाना पिए ताकि जिस्म और जिल्द जो है वो हाइड्रेट रहे, तो आपकी जिल्द जो है बिल्कुल जवान और सही नजर आएगी। फिर जो मस्ट है वो है एक्सरसाइज, چاہے وہ آپ چہل قدمی کریں, لازمی نہیں کہ آپ کوئی ہارڈ قسم کی کر لیں, ہلکی ورزش کریں. اس میں آپ دیکھ لیں بازے ایسے ہیں یوگا کرتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے. اسی طرح کہ ہلکی سی ایکسرسائز کریں, چہل قدمی کریں, وہ آپ کے خون کی گردش کو تیز کرے گی, خون آپ کا صحیح سرکولیٹ کرے گا, آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جلد میں ایک رونق آئے گی, ایک گلو آئے گا, اور اس سے آپ بوڑھے نظر کم از کم نہیں آئیں گے, اور اپنے آپ کو ذہنی تناؤ سے بچائیں تو انشاءاللہ آپ جوان رہ سکتے ہیں.
0: بالکل ایسی بات ہے. ایک اور میسج میرے پاس آیا ہے حکیم صاحب, کہتے ہیں کہ السلام علیکم منس بھائی, حکیم صاحب کو بھی سلام, بے قرار بٹنی بھائی ہمیں سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. تو جی حکیم صاحب بھائی نے لکھا تو نہیں ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کا ہے, لو بلڈ پریشر کا ہے, بٹ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, حکیم صاحب اس کے بارے میں ذرا غور فرمائیے گا.
1: اب دوسرا یہ ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے,
0: ایسی بات ہے
1: یہ بھی دیکھنا ہے, کیونکہ اس کا ریزن تو ہے. اب ظاہر ہے والد ہیں, ان کی ایج تھوڑی زیادہ بھی ہو سکتی ہے, جسمانی طور پہ کیسے ہیں, کمزور ہیں, درمیانی ہیں یا ہیلدی ہیں بہت زیادہ, اور میدے وغیرہ کی کیا پوزیشن ہے, کوئی ڈائبٹیز پیشنٹ تو نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے بہرحال اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول رہ سکتا ہے.
0: ایسی بات ہے,
1: اور اس کے لیے پراپر دیسی میں بے شمار چیزیں ہیں, آپ انہیں استعمال کر کے تو اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں.
0: ایسی بات ہے.
1: اور دوسری یہ ہے کہ ہاں اگر آپ اپنے طور پہ تو اس کے لیے پھر اسرول یا چھوٹی چندن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, آپ اسے پنساری سے لے کے اور پاؤڈر بنا کے رکھ سکتے ہیں, چھوٹے چمچ کا چوتھا حصہ آپ لے سکتے ہیں, صبح نہار منہ لے لیں پانی سے, تو آپ کا بلڈ پریشر انشاءاللہ ہائی نہیں ہوگا, بلکہ آپ ذہن جو ہے ایک بہتر حالت میں رہے گا, کوئی سٹریس یا کوئی ایسی اس پہ غبار سا یا ایک پریشانی کے جس طرح ہوتا ہے وہ چیز جو ہے وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی, اور بلڈ پریشر ان کا بالکل نارمل رہے گا.
0: تو بالکل خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ, صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ روزانہ آپ کی خدمت میں 7 سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائف اور براہ راست الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. سو روزانہ کی طرح آج بھی آپ سن رہے ہیں بالکل لائف اور براہ راست صحت کا پیغام. بالکل جناب آج بدھ کا دن ہے اور کل بروز جمعرات صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور مشاہ صاحب الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. ایک مرتبہ پھر ایڈریس نوٹ فرمائیے گا, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو پروگرام میں یا پروگرام کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے گا 0319 55 23 404, 0319 55 23 404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پی ٹی سی ایل نمبر ہے, اسٹوڈیو کا آفیشیل نمبر ہے 0963-511-488 پر بھی آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جو آپ پروگرام میں نہیں پوچھنا چاہتے, پوچھ نہیں سکتے, پوشیدہ امراض ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے, تو آپ پروگرام کے بعد حکیم صاحب سے 0319-55-23-404 پر حکیم صاحب سے پروگرام کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ, السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, تو جی کال تو کٹ ہو چکی ہے. ایک اور میسج ہے, السلام علیکم, کہتے ہیں کہ السلام علیکم, میرا بلڈ پریشر جو ہے نا لو ہو جاتا ہے. جی حکیم صاحب,
1: ہاں بالکل,
0: ابھی میسج آ گیا,
1: ہائی ہوتا ہے, اکثر لوگوں کا لو بھی ہوتا ہے کمزوری کی وجہ سے, بعض دفعہ خون کی کمی کی وجہ سے بعض دفعہ, تو اس کا بھی علاج موجود ہے, اور بے شمار ایسے ہیں مفردات یا کہ آپ ان کے ذریعے بلڈ پریشر کو نارمل رکھ سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوشش کریں کہ زیادہ فکر یا غم کوئی ایسی چیزیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں, اور اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ ذرا دواخانے پہ ملیں تاکہ آپ کی باڈی اچھی طرح جو ہے آپ کی تشخیص بھی ہو سکے, آپ کا معائنہ ہو سکے, اور پھر اس کا پراپر حال بھی انشاءاللہ بلڈ پریشر لو نہیں رہے گا بلکہ نارمل حالت میں ہی رہے گا.
0: بالکل ایسی بات. اچھا حکیم صاحب, بات ہوئی ہے سوچنے کے بارے میں, تو وہ لوگ جو اوور تھنکنگ کرتے ہیں, سوچتے بہت زیادہ ہیں, तो इसका कितना नुकसान हो सकता है?
1: देखें वो जाहिर है वो उनका जहन हर टाइम अगर सोचता ही रहेगा तो जहन को तो उन्होंने मसरूफ रखा हुआ है,
0: ऐसी बात है। हाँ।
1: तो जहन भी एक खास अजू है, एक मेजर अजू है हमारा, और वो थोड़ा रेस्ट भी चाहता है, और फालतू के ख्यालात या फालतू की सोचें तो वो उसको और ज्यादा जो है डिस्टर्ब करेंगी। वो तो इस तरह ही है कि आपने अपने शेल्फ में सारी किताबें निकाल के इधर उधर फेंकी हुई हैं, आप उन्हें अगर तरतीब से रखेंगे तो आप कोई सी किसी टाइम भी आपकी जरूरत पूरी हो सकती है। तो दिमाग का भी यही है, दिमाग को आप कोशिश करें कि सोचे जरूर लेकिन मुस्बत सोचे,
0: ऐसी बात
1: ऐसा ना हो कि बेफजूल सोचों में अपने जहन को आप उलझाए रखें। बहरहाल इसका क्योंकि ये ज्यादातर फिर नफ्सियाती मसाइल में आ जाते हैं,
0: ऐसी बात है। हाँ।
1: तो उसमें फिर आदमी थोड़ा सा दिक्कत और तंग भी होता है, हालांकि इलाज तो मौजूद हैं हर्बल में भी कि आप जहन को सुकून दे सकते हैं, इत्मीनान हासिल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप मुस्बत सोचें, और अगर आप प्रॉपर उसके मरीज बनते जा रहे हैं तो फिर आपको मुआलिज से मिलना पड़ेगा।
0: बिल्कुल ऐसी बात है। हकीम साहब, एक और चीज के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, सर्दियों में भी गर्मियों में भी ये चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, सफेद सिरके। सिरका चूंकि हम मुर्गी के गोश्त को भी उसके साथ मतलब कि हम धो लेते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं, पकाते हैं, मछली के साथ हम प्याज के ऊपर डाल के भी खाते हैं, तो हकीम साहब सफेद जो सिरका है इसकी फायदे हैं ये बताइएगा।
1: बिल्कुल, सिरका कोई सा भी है, सिरके के फायदे हैं। सिरके के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है, इसके अगर तिब्बे नबी भी देखे तो वहाँ भी है कि अगर घर में कोई सालन नहीं है लेकिन अगर आपके घर में सिरका है तो आप उसे बतौर सालन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेहतर है और खाने को भी हजम करता है, और दूसरा यह है कि ये मैदे पे किसी किस्म का बोझ नहीं डालता है,
0: यानी
1: बशर्ते कि सिरका सही बना हुआ हो।
0: हाँ, मतलब कि वो नेचुरली हो।
1: बिल्कुल
0: ऐसी बात है, क्योंकि सब आजकल अखबार नहीं है, केमिकल वाले भी आ सकते हैं।
1: देखें उसमें अब वो हब बनाने वाले पे मुनसर है, अच्छी कंपनियां भी हैं, बना रही हैं सिरके और उनके चल रहे हैं।
0: अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा अगर सिरका हम घर में बनाए तो ये कौन सी जड़ी बूटी से बनता है?
1: सिरका मुख्तलिफ है, सिरका अंगूरी भी है, अंगूर से भी बनता है, और काफी ऐसे हैं मामला जिनसे आप बना सकते हैं, चीजें तो काफी हैं।
0: तो मतलब कि आप उससे बना सकते हैं अगर आप।
1: हाँ, लेकिन थोड़ा सा हाँ तरीकाकार उसका अलग हो जाता है, बार बार घरों में कुछ चीजें तैयार नहीं हो पाती इस तरह।
0: ऐसी बात है बिल्कुल। सो एक और मैसेज मेरे पास आया है कि अस्सलाम वालेकुम अनिस भाई, आपको भी सलाम, हकीम साहब को भी सलाम, मेरे सर में दर्द होता है। तो जी हकीम साहब एक कॉलर हैं, फिर सर के दर्द के सवाल का जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो
2: हेलो
0: जी जी जी, सासु रेडियो बंद कॉल करे थे, हकीम से प्रोग्राम शुरू दे चीरे से आता वाले सलाम सवाल था
2: सवाल
0: जी हुआ आयो حکیم صاحب 9 سال کا بچہ ہے، کہتا ہے کہ کھانا نہیں کھاتا ہے، بہت زیادہ کمزور ہے۔
1: بالکل ایسا ہے، اس کے اسی لیے اس کی شاید کمزوری ہے۔ اب کمزوری کی وجہ جو ہوتا ہے، بعض اوقات بچے ان کو وہ پراپر کھانے کی اس طرح عادت نہیں ڈالی جاتی کہ آپ اس کو روٹی دیں، روٹی وہ کھانا شروع کرے۔ بچے زیادہ تر اوپر کے خوراک پہ ہی ہوتے ہیں،
0: ایسی بات ہے۔
1: تو اس کے میدے میں خشکی گرمی بھی ہو سکتی ہے، تیزابیت بھی ہو سکتی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اگر یہ بچے کے ساتھ اگر دوا خانے پہ آتے ہیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بچے کا انشاءاللہ بھوک بھی کھلے گی اور وہ ہیلدی بھی ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ بچے کو جو ہے ایک دفعہ ملوائیں ضرور۔
0: ایسی بات ہے، کلینک پر ایک مرتبہ
1: ضرور، بالکل ضرور، تاکہ بچے کی جو گروتھ ہے وہ تو جاری ہو نا، اس کا وجود ٹھیک ہو، اس کی بھوک کھلے۔
0: سو حکیم صاحب ایک اور میسج بھی آیا تھا سر درد کے حوالے سے، تو ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
1: سر درد کی کئی وجوہات ہیں، اس پہ ہم نے پورا پروگرام بھی کر دیا تھا،
0: ایسی بات ہے.
1: تو چیز یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ سر کی درد کی وجوہات کیا ہے، کوئی سٹریس ہے، کوئی ذہنی دباؤ لیا ہوا ہے،
0: کیونکہ ہر دوسرا پیشنٹ ہی سر درد کا ہے.
1: وہ وجہ یہی ہے کہ ایک ماحول میں ٹینس بنا ہوا ہے نا، ہر بندہ پریشان ہے اگر دیکھا جائے، کچھ وہ اپنی تکلیف سے، کچھ حالات سے، تو وہ پھر ظاہر بات ہے دماغ پہ لے گا، سوچیں تو پھر دماغ درد ہی کرے گا.
0: ایسی بات.
1: اور پھر دوسرا کہ بے فضول دوائی، درد ہے ہلکا سا بھی ہوا ہے تو فوری طور پہ ٹیبلٹ.
0: ایسی بات.
1: تو یہ چیزیں پھر مستقل اسے مریض بنا دیتی ہیں.
0: بالکل.
1: لیکن بہرحال ان کو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ اگر ہو سکے تو دوا خانے پہ ذرا
0: ایک مرتبہ،
1: بالکل، تاکہ اصل صورتحال ہو، ان کا سر کا درد مستقل طور پہ ٹھیک ہو.
0: ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کالر ہیں، السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کالر کہاں سے؟
2: اشرف دبرہ سے.
0: جی کیا پوچھنا چاہیں گی حکیم صاحب سے آپ؟
2: حکیم صاحب سے یہ پتہ کرنا ہے کہ بیکٹیریا ایچ پیلوری میں دیکھی، اس کے لیے آپ لوگ اربل جڑی بوٹیوں کی دوائی آپ کے پاس ہوتی ہے؟
0: ہاں بالکل ہوتی ہے. آپ کا آپ جو بتا رہے ہیں ایچ پیلوری کا علاج بھی موجود ہے، اور دیسی طرح کا علاج دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار کیا جاتا ہے موجود ہے انشاءاللہ.
2: اچھا.
0: تو آپ کو اس کے لیے دواخانہ پر آنا پڑے گا میرے بھائی. بالکل بالکل. جی ڈیرا مننا ایو جہان مننا. سو جی حکیم صاحب، بھائی پوچھ رہے ہیں شیخ گرس سے ہیں، اور پوچھ رہے تھے کہ انس بھائی حکیم صاحب سے پوچھے کہ جو میدے کا بیکٹیریا ہے ایچ پائلوری کا، اس کا علاج موجود ہے؟ میں نے کہا بالکل موجود ہے،
1: اور اس کا موجود ہے، اور یہاں پر بے شمار مریض مجھے ملے ہیں.
0: ایسی بات ہے.
1: جو ایچ پائلوری کے ہیں، کیونکہ اکثر جو ہیں وہ بےچارے اس طرح توجہ ہی نہیں دیتے، وہ میدے کے درد کو لے کے اور میدے کی دوائیاں استعمال کرتے رہتے ہیں. جب تک کہ وہ ٹیسٹ نہیں کروایا جائے گا تب تک سامنے صورتحال نہیں آتی.
0: ایسی بات ہے.
1: اور جب آتی ہے تو وہ پازیٹو کی شکل میں آتی ہے. پھر اس میں یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑی بات اس میں کہ آپ کو فل فور جو ہے اپنا سالن وغیرہ یہ بند کرنا پڑتا ہے. آپ نرم چیزوں پہ آ جاتے ہیں، دودھ کے ساتھ، چائے کے ساتھ، یا پھر کھچڑی، یا پھر دلیا، ایسی چیزیں، اور وہ کم از کم آپ کو 20 سے 25 دن یا ایک ماہ استعمال کرنی ہوتی ہیں. آپ دوبارہ جہاں سے بھی ٹیسٹ کروائیں گے انشاءاللہ تعالی وہ نیگیٹو ہی ہوگا. اور دوسرا یہ کہ مریض کو خود بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یعنی ویکلی دیکھیں کہ ہر ہفتے میں کہ میں بہتر ہو رہا ہوں، میری وہ تکلیف کم سے کم ہو جا رہی ہے. تو الحمدللہ الحمدللہ الشفا دواخانے پہ اس کا 100% کہہ لیں مجرب اس کا علاج موجود ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے. ایک اور میسج ہے حکیم صاحب کہ انس بھائی حکیم صاحب سے کہیں کہ میں تھوڑا سا کام کروں تو تھکاوٹ ہو جاتی، اتنی ہو جاتی ہے کہ میں برداشت بھی نہیں کر سکتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری میڈیسن کھائی ہیں، بہت ساری دوائیں استعمال کی ہیں، لیکن مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوا ہے، کوئی علاج ممکن ہے تو بتائیں. عمران بھائی ٹانگ سے ہمیں سن رہے ہیں. جی حکیم صاحب
1: دیکھیں، اس کا علاج تو ممکن ہے کہ تھوڑا سا کام کرنے پہ شدید تھکاوٹ، ٹھیک ہے نا، اس کا علاج تو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس وجہ سے ہے،
0: اس کی وجہ
1: بعض دفعات میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ہماری جو طریقہ کار ہے زندگی وہ ذرا غلط ہوتا ہے، کھانے پینے کا شیڈول اور یہ چیزیں. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اندرونی طور پہ کوئی کمزوری ہوتی
0: ہے،
1: ٹھیک ہے. اب جب مریض آتا ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے اسے، اور اس کی پوری نبض وغیرہ اس سے تشخیص بھی کی جاتی ہے. تو اس کا علاج ہے. ہاں چند وجوہات ایسی ہیں جن سے مریض بھی اندازہ لگاتا ہے اور معالج بھی لگا سکتا ہے. ایک تو خون کی کمی، تو کہ اس میں جو ہیموگلوبن ہے یا آئرن کی کمی سے جو ٹیشوز ہیں ان کو پوری طرح آکسیجن نہیں ملتی، اس سے بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ سانس پھولتی ہے، بعض دفعہ تھکاوٹ شدید ہوتی ہے. پھر جس طرح آگے بات ہوئی تھی وٹامنس کی کمی،
0: ہاں وٹامنس،
1: یہ بھی شدید جو ہے وہ تھوڑا سا کام کریں گے تو وہ سانس پھول جائے گا اور تھک جائے گا، تھکاوٹ ہوگی. پھر اس کے بعد نیند کی کمی، یہ بھی اس میں میجر ہے. پھر اس کے بعد آ جائیں تو پانی کے کم پینا، پانی استعمال جب کرنا جب پیاس محسوس ہونی ویسے پینا ہی نہیں، تو یہ جو ہے ڈی ہائیڈریشن یہ بھی اس کو پھر بڑھا دیتی ہے بعض دفعہ، کہ جسم میں پانی کی مقدار کم ہوگی، آپ میں سستی آئے گی، آپ اس طرح ایکٹیو نہیں رہ سکتے ہو. یہ کچھ وجوہات ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے گلے میں حدود، جیسے تھائرائڈ کے دودھ ہیں، ان سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان تھکا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. پھر آ جائیں تو جو آج کل عام ہے وہ ہے ذہنی دباؤ، کہ مسلسل ٹینشن، پریشانی، इसकी वजह से भी हो सकता है। फिर बाज दफा दवाइयों का रिएक्शन, उसकी वजह से भी थकावट होती है और बहुत ज्यादा होती है। फिर आ जाए तो शुगर,
0: अच्छा
1: ये भी थकावट लाता है, इस शुगर की वजह से भी थकावट होगी, कमजोरी होगी, सांस फूलेगा। अब यहाँ ये भी है कि बाज दफा कुछ लोगों में सिर्फ टांगों में थकावट ज्यादा होती है,
0: दर्द होता है,
1: वो बेचारा यही है कि जी रात को हमारी टांगे जो है वो थकी होती हैं और वो ज्यादा मसला वो कह रहे हैं हमारे लिए बनता है कि टांगों पे फिर हमें दुश्वारी हो जाती है, कई रस्सी बांधते हैं, कई दबवाते हैं, कई कुछ करते हैं अपने।
0: ये तो है, ये पट्ठों की कमजोरी हो सकती है,
1: ये टांगों में थकावट जो है ना वो कमजोरी की बुनियादी वजह। तो बहरहाल जिस्मानी थकना भी होता है कि आप अपने जिस्म से ज्यादा मुशक्कत ले रहे हैं, उसकी वजह से भी आपकी टांगों में थकावट होगी। बाज दफा